0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Тайда, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в неделя, 9 август. Аз съм Александра Кръстева. Надявам се да се събуждате с усмивка в неделната сутрин. Очаквани слънчев и доста горещ пореден такъв ден. Но повече за времето само след малко. А в следващите 2 часа в предаването ще говорим както за сериозни и важни теми, така и за пътувания, музика и спорт. Ето какво сме ви подготвили с продуцента Димитър Иванов.
1: Тази неделя очаквайте. Дрон се взриви край границата ни с Румъния. Има ли риск за националната сигурност? Мощният фентанил и немощното законодателство. Как може да бъде спрян новият наркотик? Думата има професор Георги Момеков. Българското Черноморие между предлагането и претенциите. До Америка и назад. Мишо Шамара пред Елица Кънчева. Ексклюзивно. LP или да бъдеш различен в музиката и в живота. И още обикаляме морското издание на Лунар и разкриваме най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас от 8 без 10 до 10 по BTV.
0: И както ви обещах, обаче започваме с прогнозата за времето, защото изминалите дни бяха изключително горещи, а днес май се очаква леко захлаждане. Аз не го усещам още, Алис, казвам ти честно, но какво време ни очаква? Кажи ни повече.
2: Права си, Алекс. Днес така очакваме дни доста разхлаждащи краткотрайни дъждове.
0: В цялата страна ли?
2: Не в абсолютно цялата страна, но те ще подействат така глобално на всички ни. Това, което искам да кажа е, че и през следващите дни също ни очаква леко разхлаждане. В понеделник с още 2-3 градуса ще паднат температурите.
0: В Бургас доста приятно изглежда в тази неделна сутрин времето, сигурно, макар и толкова.
2: По-приятно, по-приятно от в столицата. Но горещини отново се очакват в сряда. Тогава термометрите отново ще показват до 38 градуса. Отново разхлаждане ни чака края на седмицата.
0: Хайде да видим малко повече за прогнозата за
2: времето. Да видим.
0: Сега.

0: Добро утро! Днес времето ще бъде предимно слънчево. В хода на деня обаче на места главно в югозападните и централните южни райони предстоят краткотрайни валежи и грамотевици. За 4 области в сила и жълт код за количество до 35 литра на квадратен метър. Рискът от градушки също е висок. След дългия горещ период температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София и Варна термометрите ще показват около 30 градуса, а в Пловдив до 32. Вятърът е слаб от северо-исток с по-силни пориви в Дунавската равнина и източна България. А атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца. Утре прогнозата е за предимно слънчево време с краткотрайни валежи на места в планините. Дневните температури също ще се понижат с още градус 2. Повече слънчеви часове очакваме във вторник, когато отново максималните стойности ще бъдат между 33 и 38 градуса. С усилване на вятъра обаче, разхлаждане предстои в четвъртък и петък. Такова време ни очаква. А вие останете с още интересни теми в тази неделя.
1: Ме с големия инцидент от вчерашния ден, при който дрон се взриви в България и буквално разтресе публичното пространство. В събота сутринта дрон навлезе във въздушното ни пространство край Кардам и е паднал на около 100 метра от границата ни с Румъния. Мястото е ключово, защото е в непосредствена близост до компресорна станция на Трансбалканския газопровод, а на около час и половина път от там са цели 3 областни български града. От друга страна на границата е и румънският таец Черна вода. За щастие няма ранени хора и щети. Късния следобед Министерството на отбраната обяви, че най-вероятно се касае за дрон примамка Мая, каквито се използват широко от украинските въоръжени сили. Дипломат номер 1 на Киев Георгий Тихий обясни, че цитирам, украинската армия не е насочвала умишлено никакъв летателен апарат към България. Нека чуем още от думите на премиера и министъра на отбраната от вчерашния ден.
2: Не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Пак казвам по данни от граничните служители, които са били в района. Чул се силен взрив с черен дим, паднали в слънчогледова нива. Едно е сигурно, дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим. При 2 седмици в Румъния бяха свалени 3 дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион.
3: И въздушното ни пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29. Усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25.
1: Сега повече ще разберем за обстановката тази сутрин от областния управител на Добрич, Руслан Томов. Надявам се, че се чуваме добре. Добро утро!
4: Добро утро, аз ви чувам добре. Добро утро на вас и на вашите зрители.
1: Кажете ни тази сутрин каква е обстановката в района, има ли напрежение сред хората, има ли военно присъствие?
4: Обстановката в района към момента е спокойна, няма напрежение, няма и присъствие на служители военни. От снощи към гранично полицейско управление генерал Тошево е предадена мобилна система за борба с дроновете, така че тук усилено е наблюдението на въздушното пространство по този начин с увеличаване на граничните патрули и патрулите на районно полицейско управление генерал Тошево също.
1: Отцепен ли е района, където е паднал дрона все още?
4: Не, към момента процесуално следствените действия са приключили. Останките от леталния апарат са събрани и са изпратени за експертиза.
1: Вие сте първия, който е стигнал в района, доколкото разбрахме. Какво видяхте, когато пристигнахте там и какво са чули хората, защото вчера премиерът каза, че доста силен е бил взрива?
4: Така е. По информация от хора от село Кардам и от колеги от граничният пункт, бившия граничен пункт Кардам, взривът е бил доста силен. На место, след като отидахме, заварихме останки от падналият летателен апарат. В общи линии това мога да ви кажа към момента.
1: А притеснени
4: извършени бяха процесуални действия, пак казвам вчера, и всички остатъци от летателния апарат са изпратени за експертиза.
1: А притеснени ли са хората в Кардам и въобще в района от случилото се?
4: Има хора, които са чули така сериозното шумно въздействие, така да кажа, но доста от населението на Кардам не са чули нищо. Наподобяват спукване на гума, поне такива са обясненията, които дават хората по това, което се е чуло, като доста по-сериозно шумно въздействие, но пак казвам, има и такива, които не са чули нищо. Вчера съм разговарял с хора от село Кардам. Няма особени притеснения по отношение на въздействието, което е оказано от падането на летателния апарат.
1: Притеснени не толкова от шума, който са чули, колкото за сигурността си, може би, и за това какво се случва по границата ни. От тази гледна точка ви питам дали хората имат притеснения.
4: Да, но не, мисля, че няма притеснение. В голяма част от населението няма притеснение по отношение на тяхната сигурност.
1: Вие лично как си обяснявате случилото се? Инцидент ли е според вас? Случвало ли се нещо подобно в предишните години в района?
4: Не, това е първи случай, на който и аз съм свидетел. Не се е случило преди такова нещо, но според мен това е инцидент.
1: Добре, много ви благодаря за това включване. Разбира се, продължаваме да следим какво се случва край Кардам. Руслан Томов, областен управител на Добрич, чухме току-що с актуална информация за инцидента вчера. Сега се пренасяме във Варна, в морската столица. Военноморските сили празнуват 147 години от създаването си. Йордан Фотев сега е с командира на военноморските сили и ще разберем още за инцидента с дрона и охраната на Черно море. Данчо, здравей!
5: Добро утро от Варна, точно така, тук при мен е контр-адмирал Кирил Михайлов, командир на военноморските сили, с когото ще разговаряме в следващите минути. Контр-адмирал Михайлов, добро утро, честит добро утро. Празник. Започнем с празника, а и с темата от последните 24 часа по повод на падналият дрон. Усилена ли е охраната на българското крайбрежие от страна на военноморските сили?
6: Благодаря за поздравленията. Искам преди да отговоря на вашия въпрос да се обърна към всички мои колеги и цивилни служители, работещи в военноморските сили, и да ги поздравя с днешния празник, да им пожелая преди всичко да са живи и здрави и да продължават все така бодро да гледат напред и все така да изпълняват своите задачи безпроблемно. По отношение на това какви са действията, които ние сме приели, още от самото начало на войната в Украина, военноморските сили изпълняват редица мероприятия, свързани с усилено наблюдение, контрол на морските пространства, така че ние много по-отдавна сме взели мерки за това. За съжаление, сблъсъците с останки от военно оборудване, плаващи морски мини, морски дронове са много по-често явление в морските пространства и за нас те са почти ежедневие. Това, че за пръв път такъв инцидент се случва на сушата, разбирам вълнението на всички, защото досега такова нещо не е ставало. Но за военните моряци това е една постоянна задача, която ние изпълняваме непрекъснато. Ние непрекъснато се стремим да реагираме на всичко, което получим като повестяване, като сигнал, така че да могат хората да са спокойни, тези, които са по крайбрежието, тези, които използват морските пространства за търговско корабоплаване, риболов, че морето в нашите морски пространства е безопасно. И това е основната задача на военноморските сили.
5: Готови сте да осигурите безопасността на българското крайбрежие?
6: Няма 100% гаранция. Мисля, че беше достатъчно ясно показано. Но ние сме предприели всички необходими мерки, за да осигурим наблюдението и реагираме на всеки един подаден към нас сигнал. До сега военноморските сили са унищожили 6 плаващи мини, 3 надводни дрона и са извадили от морето, бих казал, вече десетки остатъци от военно оборудване, стартови двигатели от ракети и много други неща. Защото наш дълг е да осигурим безопасността на нашите граждани. И ние се справяме с тази задача.
5: Това всичко е след началото на конфликта в Украина, нали така?
6: Да, точно така. Всички тези усилени мерки за сигурност, за наблюдение допълнително бяха приети в действие и бяха изпълнени още от самото начало на конфликта. По отношение на конкретния случай с въздушните дронове, ние просто засилихме вниманието на нашите вахтени оператори и на всички, които продължават да следят за морските пространства и за подходите на въздушните пространства на България и за такива вероятности.
5: В тази връзка и двата нови кораба, първият е почти готов вече да изпълнява дейност, ще ви помогнат ли?
6: Да, категорично. Техните способности за наблюдение, способностите им за борба с такива цели са изключително високи. Те многократно превъзхождат това, което ние към момента притежаваме, затова и ние ги чакаме с нетърпение. Затова и в процеса на строежа на корабите ние адаптирахме това, което очакваме от тях. Сключихме допълнителни споразумения с производителя, за да могат към техните способности да се надградят и средства за радиоелектронна борба и още много други средства, които съответстват на съвременните заплахи.
5: Благодаря ви за този разговор, контр-адмирал Михайлов. Това от тук, колеги. Както знаете, днес военноморските сили отбелязват 147-та си годишнина от основаването си. Тук на морска гара има военни кораби, които ще бъдат отворени за посещение. В същото време курсантите, 35-та курсанти от Висшето военноморско училище, ще получат първото си офицерско звание и ще се влеят в редиците на военноморските сили. Ще има и концерт на духовият оркестър на флота, така че тук ще бъде интересно. Това е от мен отново към студиото.
1: Благодаря ти много, Данчо. Йордан Фотев, за сигурността на Черноморието ни, на границата ни там и за празника, разбира се, на военноморските сили. А сега продължаваме темата с Цветлин Йовчев, бивш министър на вътрешните работи и специалист по антидрон системи. И добро утро, господин Йовчев. Има ли риск за сигурността ни?
7: Добро утро. Определено имаме така заплахи, на които ние не можем да отговорим адекватно в момента. По отношение на рисковете трябва да кажем, че на този етап няма сериозни рискове от гледна точка на това, че ние все още от гледна точка на мотивацията на потенциалните атакуващи не представляваме атрактивна цел. Но трябва да кажем много ясно две неща, че в момента страната ни не разполага с достатъчни способности, нито по отношение на това, на детекция на наблизащи враждебни безпилотни летателни апарати, дронове, така наречени, както и възможности за ефективно противодействие.
1: За това ли дронът не е бил засечен, защото не сме готови и подготвени за такава ситуация, въпреки че стана ясно, че в Румъния също не е бил засечен, когато е преминал?
7: Вижте, трябва да кажем, че това е една от основните причини. Да, 100% така гаранция за това, че ще успеем да извършим детекция, дори при съвременни системи, ако успеем да внедрим и да противодействаме успешно, няма. Но ние сме доста назад в тази област.
1: Сега, обяснението беше, извинявайте, че ви прекъсвам, обяснението беше, че дронът е летял много ниско и заради това не е бил засечен. Значи ли това, че има някаква сляпа зона, в която всъщност не само този дрон, но и други могат да нахлуят в нашето пространство?
7: Първото, което е, че към момента ние по границата разполагаме само с радарни системи за детекция на безпилотни летателни апарати, което не е ефективно. От гледна точка първо на това, че тези радари са доста остарели и нямат необходимите способности, а и радарите имат своите особености, които правят така, че те имат съответните слепи зони, в които дори съвременните 3D радари най-ново поколение, като тези, които очакваме, които наскоро закупихме от компанията Thales, не са в състояние да направят абсолютно 100% пълна детекция. Тоест, ние трябва да имаме съвкупност от различни технологии, стационарно базирани и мобилно базирани станции, които в зависимост от ситуацията да бъдат локирани там, където има по-голям риск и по-голяма заплаха. Към момента, разбира се, това е източната ни граница. И по този начин да осигурят една така ефективна защита. Сега тук е много важно трябва да кажем нещо. Първото, което е, когато тръгнем да изграждаме такава защита на национално ниво, тя трябва да бъде изградена на пластове. И паралелно трябва да се работи по защита на критичните инфраструктури, като започнем от приоритетните, които вероятно, що се касае до тези, които оператор е държавата или е собственик държавата, няма да са повече от 30 на територията на страната и същевременно за изграждане на националните способности. Също така, трябва да разграничим дали става въпрос за трансгранични атаки, примерно както е проникването на този дрон, или става въпрос, тъй като има възможност една атака да бъде организирана съществено от територията на страната.
1: Вие как си обяснявате случилото се? Инцидент ли е това според вас?
7: Това е инцидент според мен и то е във връзка с това, че вероятно е повредена навигационната система на съответния дрон.
1: А можем ли да обясним малко повече за вида на дрона, защото дрон тип примамка на нас нищо не ни говори. Какви са тези дронове?
7: Аз не знам точно кой как установи какъв точно е този дрон, какъв тип е. В момента аз не съм запознат нито с спецификациите. За да ги коментираме, вижте, има най-различни типове дронове, които се използват за военни нужди. И такъв дрон е попаднал на наша територия. Вероятно, след като има анализ вече точно какъв е вида на дрона, какво е било предназначението, можем вече да говорим за това. Но вижте, много е важно за това, което говорим. Ние имаме изключително изоставане тук. Както технологично, да, 3D радарите, които закупихме, са една много добра основа и абсолютно необходими за това, но крайно недостатъчно. Освен това, трябва да кажем, че ние към момента способностите ни за противодействие на дронове са силно ограничени. Сега, преди малко спомена така предишния ви събеседник по отношение на това, че новите кораби са снабдени с такива системи за радиоелектронна борба, т.е. за заглушаване на дронове, но те са в един сравнително ограничен диапазон, който крайно недостатъчно да се извърши. Така че паралелно трябва да се върви към изграждане на националните ни способности, защото ракетите С-300 са напълно неефективни и не са в състояние въобще да осигурят това противодействие, както и изтребителната авиация.
1: Много ви благодаря, господин Елчев. Темата е изключително сериозна, изключително интересна и при всички случаи ще бъде повод за коментари и за разяснения и в следващите дни, за да се търси причината за случилото. Ще се радваме и с вас да говорим в следващите уикенди в студиото малко по-подробно за това. А сега продължаваме с друга голяма актуална тема от последните часове. Пожарникарите ни се борят с пламъци на няколко фронта, а от най-опасните места предават сега репортерите на BTV. Първо отиваме към Мариета Димитрова, която е край село Висока могила, близо до Бобошево в Благоевградско. Там огънят достигна няколко къщи и ги изпепели. Два военни хеликоптера, много пожарникари и стотици доброволци участваха и в гасенето на пламъците в района на Асеновград. Към тази сутрин там е Катерина Семерджиева. Здравейте и на двете. Първо отиваме, разбира се, обаче при Мариета.
8: Добро утро. Точно така, вчера голям пожар притесни жителите на село Висока могила, както и на съседното село Сопово, тъй като вятъра носеше дима на там, а и огъня разгаряше в тази посока. Изключително труден ден за всички на терен, особено за пожарните екипи, които бяха тук. Успяха до голяма степен обаче да овладеят огъня. Тази сутрин ситуацията изглежда много по-добре, много по-оптимистично от това, което беше снощи. Но каква е актуалната обстановка? Как ще се справят с огъня днес, всъщност комисар Светослав Георгиев, директор на пожарната служба в Кюстендил.
9: Добро утро. Както отбелязахте, днес обстановката е значително по-спокойна. Това е благодарение на неимоверните усилия, които се положиха вчера от пожарникари, от служители на държавните горски стопанства, от доброволци, които са регистрирани по закона за защита при бедствия и от много спонтанни доброволци, които ни помагаха и които заедно с общи усилия доведоха до това.
8: Има ли опасност към този час за населените места в района? Снощи димът се усещаше до Благоевград, всички бяха много притеснени.
9: Точно така, поради силния вятър дима се разнасяше по околните села. За сега опасност за жителите на село Висока могила и село Сопово няма. пряка опасност такава няма. Днес ще се опитаме с тежка техника да разделиме два големи горски масива, един от които в момента все още има пожар, за да може да предпазиме другия по-големия. Те се намират над село Сопово.
8: Много ви благодаря. Тук с нас е инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно горско предприятие. Кажете, какви са щетите за гората? Снощи видяхме пламъци в гората. Наистина изглеждаше много страшно.
10: Ами от общо около 1200 декара изгорява територия, около 300 декара е държавна горска, като за щастие пожара е засегнал широколистни масиви низово само, като нямаме безвъзвратно загубени горски територии, в които дървета ще изсъхнат в цялост. Гората ще се възстанови от този пожар, така и днес ще положим усилия с всички екипи, които са на терен, за да предотвратим разрастването и да няма разрастване на самата площ на пожара. Предисоцирали сме доста горски служители и противопожарни автомобили от лек тип, които имаме ние високо проходими с мобилни системи за гасение на горски пожари. Надяваме се така и метеорологичната обстановка да е спокойна, да могат да работят нашите екипи на место. За момента така от горско-стопанска гледна точка няма сериозни щети.
8: Много ви благодаря. Пожелавам успех на всички екипи, които днес ще бъдат на терен, да успеят да овладеят пожара, да го спрат всъщност и всички хора в района да се успокоят.
1: Благодаря ти много, Мариета. Мариета Димитрова с актуална информация за пожара край Бобошево. А сега към Асеновград, където е Катерина Семерджиева. Ката, каква е ситуацията днес там?
11: Добро утро от Асеновград. Над 6000 декара засегната площ остави пожара вчера, който вдигна както два хеликоптера, пожарникари и доброволци. Каква е ситуацията? Днес ще ни разкаже Божил Тодоров, началник пожаргасителна и спасителна дейност към Пловдив. Какво се случва днес?
12: Добро утро. Към момента пожара е овладян. Няма през нощта никакво разпространение на пожара. В момента има 5 дежурни екипа, които го обхождат постоянно и където забележат, ако има някакви тлеещи огнища, продължава да ги гасат.
11: Има ли такива?
12: Има основно там, където е на изхода на Асеновград, тъй като има струпани доста от строителни отпадъци, които трябва да продължим да ги обливаме с вода, но мисля, че само там фония край на града са.
11: Откъде започна пожара вчера и колко време продължи и колко време ви отне всъщност да го локализирате?
12: Ами, значи, първият сигнал е подаден около 10.30 в оперативния център в РДПБ на Пловдив. По информация на колегите, които първи са пристигнали на място, пожара е тръгнал над новите гробища, които се водят на Асеновград, като се разпространява в източна посока към комплекс 40-те извора. И пътя, който свързва, който излиза от Асеновград и свързва към обходния път на основния път Асеновград-Кърджали. Гасенето, локализирането на пожара стана около 18 часа вечерта, значи около 9 часа продължи цялата борба, като след това, както и до момента, бяха оставени дежурни екипи да го наблюдава, да не тръгне да се разгаря наново.
11: А какво отне е толкова дългото спиране на пожара?
12: Ами, значи, както виждате, той е на доста огромна площ. Беше разделен на няколко огнища. Екипите, които идваха, трябваше да се пренасочат по пътища, които са малко не са асфалтирани, по-трудно достъпни места имаше. И това най-вече на затрудни. Вятъра, който, както виждаме в момента, го има тук, който спомагаше за бързото разпространение на пожара.
11: Но в момента ситуацията е спокойна.
12: Към момента ситуацията е спокойна, да.
11: Благодаря ви. А също така към пожара се включиха и доброволци. Вие казахте, че сте дори един от първите, които подава сигнал. Вие какво видяхте в началото?
13: Ние първо наизвикаха...
11: Когато подадохте сигнала, какво видях?
13: Сутринта, когато видях пожара, подадах сигнал 10.30, беше в средата на полето. С един приятел с джипа отидахме до самия пожар, видяхме го и дадахме локация, къде се намира пожара. Дадахме сигнал на 112. И после в 1.30 събраха формированието, доброволно формирование с сеневци. 12 човека се събрахме. И отидахме и започнахме да помагаме на колегите от пожарната.
11: А вашата дейност каква беше пожарогасителната дейност?
14: Ние главно изпълнявахме как да кажа, за ръките и нещата, които ни казаха от пожарната безопасност и с което можем тлеещи, да кажем, огнища, поддържахме така да ни се разпават. По-малките огнища са въпрос. Отнехме от, как да го кажа, работата на пожарникарите. Ние искахме да им помогнем с по-малките неща и те да си хванат големите фронтови по-скоро.
11: Много ви благодаря. Пожарът тук е овладян и няма опасност към момента за повторно разпаляне.
1: Благодаря ти много, Ката. Екатерина Семерджиева за пожара край Асеновград, който слава Богу е овладян. А ние продължаваме след минути с още важни и любопитни теми. Останете с нас.
15: Тази неделя очаквайте. Мощният фентанил и немощното законодателство. Как може да бъде спрян новият наркотик? Думата има професор Георги Момеков. Българското Черноморие между предлагането и претенциите. До Америка и назад. Мишо Шамара пред Елица Кънчева. Ексклузивно. LP или да бъдеш различен в музиката и в живота. И още обикаляме морското издание на Лунар и разкриваме най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас до 10 по BTV.

0: новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Очаква ни един предимно слънчев ден. След обед обаче на места, главно в югозападна и централна и южна България, се очакват валежи и гръмотевични бури. За 4 области е обявени жълт код за количества до 35 литра на квадратен метър. Остава висок и рискът от градушки. След продължителния период на горещини, температурите днес леко ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Вятърът е слаб от северо-исток с по-силни пориви в Дунавската равнина и източна България. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месец август. А какво време ни очаква през новата седмица? Утре ще бъде предимно слънчево с изолирани краткотрайни валежи в планините. Температурите ще се понижат с още градус 2. Към сряда обаче слънцето отново ще вземе превес, а с него ще се върнат и по-високите температури – между 33 и 38 градуса. В четвъртък и петък усилването на вятъра ще донесе ново разхлаждане. Сега тази неделя продължава. Останете с нас!

0: Фентанилът десетки пъти по-силен от хероина и смъртоносен дори и в минимални дози. За това ще говорим следващите минути след разбиването на фабриката за наркотика у нас. А сега следва история на човек, преминал през зависимостта към наркотици. Говорим за това и за това още готов ли е законът за новата дрога.
1: Пристрастяващият фентанил, който предизвика една от най-тежките обществени кризи в Съединените щати, вече е у нас. Европейската агенция за наркотици отчита, че през 2024 и 2025 година фентанилът е бил свързан с над 100 смъртни случая у нас. Зависимостта, която предизвиква, е еквивалентна на тази към хероин, но ефектът е много по-силен – почти 50 пъти. Васил Вучков има история, която самият той описва като подобна на много други. Опитва наркотици на 16 години, търсейки решение на своите вътрешни проблеми. Две години по-късно минава на хероин.
2: Вътрешно не бях щастлив и търсих някакъв начин да се изявя, да променя. И дрогата много бързо трева, алкохол, всички тия неща. И докато не минеме на по-тежката дрога, която вече има и друга страна. Нали? От едната страна си правиш кефа, от другата страна пък плащаш цената, полиция, проблеми, семейството, разрушаваш връзки, приятелства.
1: След време успява да се спаси.
2: Това, което аз взимах, хероини, тия неща, те изчезнаха. Нали? Са друго се друса. Кристали, фентанил и алкохол, много алкохол. Няма нищо друго, освен, мисля, изчезна хероина, само фентанил се продава навсякъде.
1: Дори в семейството си се сблъсква с бързия ефект на опасната дрога.
2: Те хората овердозират много пъти, защото не знаят на какво се сблъскат. Ето аз ще ви кажа, имам личен опит. На съпругата ми, брати, почина от фентанил. Той човек, който зависим от много години и е винаги знаел дозата да си премери. Когато е фентанил, от някой го разрежда повече, друг по-малко, и той е страшно силен и краткотраен ефект. Нали? Тук, понеже е страшно силен, като не си оцелиш дозата, почти винаги е фатален е края.
1: Днес е посветил живота на каузата да помогне на другите зависими. В организацията, в която работи, бивши зависими, чрез своя опит преминават заедно с зависимите по пътя към трезвеността.
2: Идват при нас млади момчета, момичета, и те са вече с шизофрении, те са вече с диагнози, които никога не биха се получили, ако не беха приели тази дрога, която отключва нещо. Нашите програми са безпомощни, в смисъл. Ние разчитаме на контакт, на комуникация, общение.
1: В България тази седмица ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София. Разплитането на нелегалната фабрика за фентанил в квартал Факултета започва през юли 2024 след смъртен случай на наркозависим от свръхдоза в Русе. Какво предвижда закона при тази хипотеза, обяснява адвокат Людмил Рангелов.
3: Наказателно правна гледна точка, лицата, които са ангажирани с тая дейност, биха могли да получат присъда в рамките на от 5 до 15 години и глоба от 20 до 100 хиляди лева. Всеки един, който е участвал, защото те очевидно са група, очевидно са организирана група, това не е някакво случайно съучастие, възникнало инцидентно.
1: Фентанилът представлява силен наркотик, като много малко количество може да доведе до смърт. Има случаи, в които след експертиза се доказва, че количеството е 0,2 грама и е на стойност към 100 лева. Заради това има риск престъплението да не се окаже обществено опасно.
3: За това има преценка, както в случая споменах, от 5 до 15. Съдята ще прецени кой от двамата ще получи по-голямо наказание. По доказателствата за придобиването, по доказателства евентуално за разпространение, тъй като няма начин да убеждаваш когото и да било, че 10 кг фентанил си ги взел за лична употреба или 250 кг кокаин, така презумпция няма да мине никъде. Затова не е непременно този с голямото количество кокаин ще получи по-голямото наказание.
1: Така присъдата остава в ръцете на съдята, според експертизите, доказателствата и утежняващите или облегчаващите обстоятелства. Сред тях е цената. При фентанила две методики дават различна стойност. Грам може да бъде оценен на 57 000 лева или на 120. Това отваря въпроса. Новият наркотик налага ли нови законодателни промени?
0: Продължаваме темата в студиото и с професор Георги Момаков, ръководител на катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология в Медицинския университет в София. Добро утро.
4: Добро утро.
0: Репортажът завърши с това, че това е новият наркотик, но всъщност той не е чак толкова нов. Познат е доста време, не само в нашата страна, а и навсякъде.
4: Това е първо лекарство, което се използва от десетилетия, и то е едно прекрасно лекарство, защото там, където има нужда от него, той е незаменим. Той се използва при тежки болкови синдроми, при онкологично болни пациенти в терминални фази, в които трябва да се контролира болката. Изключително важен, ценен медикамент. Но и тъпри, че хероина под името диаморфин в Великобритания все още се използва като лекарство. Така че употребата и злоупотребата всъщност превръщат едно вещество в средство за злоупотреба или в лекарство.
0: Защо говорим сега тогава за епидемия от фентанил? Какво се случи през последните години? Стана ясно, че той е доста по-силен от хероина, до 50 пъти по-силен. А до сега смятахме, че хероина е най-сериозният наркотик, най-силният.
4: Вижте, тази сила е като на мъжете над преварванията. Да речем за размера на рибата, която са хванали, защото не се измерва по система си, а снимат и лъжат. Нали? По същия начин... Ако ние говорим за медицинската експертиза, ако говорим за чист фармацевтичен грейд фентанил, да, той е десетки пъти по-силен от морфина и хероина, но всъщност уличният хероин рядко е с чистота по-голяма от 30%.
0: Фентанил.
4: И за хероина говорим. Тоест ние сравняваме две неизвестни неща. Това е страшно, че всъщност хората могат дори от един същи дилър да купат различни партиди с различна чистота и дозата, която прилагат, да се различава няколко пъти. А няколко пъти означава, че е възможно човека просто да предозира, просто защото калкулацията му е възоснова на нещо, което не е верно.
0: Сега, доколкото разбирам, фентанил в чист вид не се използва. Може да бъде открит, имам предвид като дрога. Може да бъде
4: може
0: открит в тревата и в...
4: Как да ви кажа, той е в напълно чист вид, ако не е разреден с нещо, при всяка употреба ще има предозиране, защото там много ниски са дозите, в които може да стане беля. Но проблема, за който ви говорите, има друго измерение. Защото човека, който е зависим към опиоиди, той развива толеранс. Това означава, че той би могъл да толерира вероятно 30-тина или дори повече пъти по-голяма доза от мен и вас, без да настъпи респираторна депресия, т.е. потискане на дишането. Mm-hmm. Ако обаче си купуваш кокаин или амфетамини, защото искаш да се стимулираш, а вътре по някаква причина има фентанил, той попада в потребител, който няма никакъв толеранс към опиоидите, и там всяка доза може да бъде много опасна.
0: Нека да обясним какво точно причинява фентанила на организма. Първо като действие и второ може ли да бъде разпознато чисто визуално, когато видим човек срещу нас, че е взел точно фентанил?
4: Чисто визуално ще ни е много трудно да разберем какво е взел, защото има някои стигми на тези наркотици, от които може да се разпознае. Той е опиоиден аналгетик, т.е. подобно на най-добре познатото лекарство на всички от тази група е морфина. Той е прототипа, но морфина се получава 100% от опиевия мак след преработка на опиума, и всъщност хероина също е дериват на морфина, докато фентанил е синтетично вещество и нямаме нужда от опиеви полет. И знаете какво стана с талибаните? Те всъщност, общо взето, пречат на производството на опиум, и това доведе до една ниша в пазара, която беше запълнена най-брутално в Щатите, защото там почти навсякъде всичко вече е фентанил. Тук все още, доколкото разбирам по данните, които успях да прегледам сутринта, в Европа се откриват залавеца някакви количества и хероин, но фентанила настъпва. Знаете, че стана дума и във вашия репортаж за 100 смъртни случаи през последните...
0: Това са официалните данни през последните 2 години.
4: Така какво прави? Да, че той действа на ни рецептори, сега да не отекчаваме хората. Най-важният рецептор е мю рецептора, и той води и до лечението на болката, когато има болка, но мю рецептор е свързан с еуфорията, т.е. свързан с след това потискането на централната нервна система. Какво друго настъпва? Изразен ефект има върху скелетната мускулатура, включително мускулатурата, която е пряко ангажирана в дишането. Това го има при всички опиоиди, но при фентанила този ефект е брутален и се нарича синдром на дървения гръден кош, на дървения торакс. Буквално, вие знаете, че дишането е един активен процес, при който взимат участие мускулите в гръдния кош, диафрагмата и всъщност това нещо пречи на дишането дори преди да е настъпила депресията на дихателния център. Фентанил, освен това, много бързо изключва възможността нашия мозък да разбере, че въглеродният диоксид в кръвта е много висок и всъщност потиска дихателния център. Коварното при фентанила е, че докато тези неща, да речем при морфина и хероина, се случват в концентрации, които са сравнително по-големи от тези, при които действат за това, за което ги използва наркомана. При фентанила е възможно тези процеси с респираторната депресия обществото настъпят супер скоростно.
0: Това ли е причината за да го наричат бързата смърт?
4: Ами, това е причината. Респираторна депресия плюс тази, може би сте виждали, имаш и в, мисля, че в някои от махалите из София беше заснет такъв човек, прегърбен в кръста. Аз не мога да го направя, защото ербега ми пречи с гъна така. Но това се нарича фентанилова като прегърбване. Самата тази поза, тя пречи на дишането дори без всичко друго. И тази поза, тя не е... тя е свързана с зверска ригидност, вкоченяване буквално на мускулатура.
0: Сега, доколкото разбирам, има антидот, т.е. има лекарство, което може да се даде, за да се спре този ефект, за който говорите, но той е трудно достъпен. Няма го навсякъде.
4: Първо е трудно достъпен, второ не се дозира по някакъв супер елементарен начин и трето, това лекарство, то ще накара предозиране да отвори очи, но при зависим индуцира тежки прояви на абстинентен синдром. Тоест, приложението на това лекарство трябва да се прави от хора, които много добре знаят какво да правят с него.
0: Колко такива души има в България?
4: Абе, има центрове за борба, но наистина
0: просто е да стигне
4: хубаво
0: човека
4: е, че бяха осигурени, доколкото си спомним, поради частни дарения, няколко хиляди дози, така че сега в момента има налоксон в България. Но въпросът е на тайминга. При фентанила времето за реакция е много по-събрано.
0: Колко лесно достъпен е фентанила на улицата?
4: Е, това аз няма как да ви отговоря на този въпрос, защото този маркет мен не ме интересува. Не съм таргетна група. Предполагам, че е достъпен до толкова, доколкото са достъпни и другите неща, но така или иначе виждаме, че настъпва в Европа по-плахо, отколкото в Щатите, но така или иначе се вижда, че той окупира нишата, отворена от проблемите с опиума.
0: Не само окупира, ако до сега България била, да кажем, част от трафика на наркотици, оказва се, че вече сме производител на такива след
4: Ако килограмите са наистина такива, аз имам пълно доверие на това, което службите дават като данни, но това е много мащабно производство за толкова мощно вещество. Защото там леталните дози, ако приемем, че с висока частота, леталните дози в един килограм са половин милион. Естествено, той няма как да е чист, защото чисти са веществата в фармацевтичната индустрия. Там общо взето всичко се гледа да стане лесно, просто с по-малък брой стъпки и без никакво пречистване. Така че това, което хората си купуват, освен че вътре вероятно има примеси от самия реакционен процес, там има прекурсори, там има агентите, използвани в самата химична реакция, много от които са дразнещи, корозивни и така
0: нататък. Сигурна съм, че хората, които го приготвят, не са фармацевти. Това, което се случва в тези фабрики, меко казвам.
4: Не, те каквито и да са, улицата има други правила и всъщност там се гледа реакцията да е проста, лесна, с достатъчен добив, но тях въобще не ги интересува пречистването. Въобще не им дреме за чистотата на крайния продукт.
0: Става въпрос в крайна сметка за наркотрафик. Можем ли да говорим за епидемия?
4: Ами, как да ви кажа, като че ли в момента е много по-разпространено, поне у нас като злоупотреба, опиоидите не се използват толкова често, колкото стимуланти, колкото други вещества, но мен лично ме притеснява този механизъм на химичната кукичка, chemical hook, защото ако започнат по-масово да се откриват примеси на фентанил в други дроги. Това означава, че всъщност тези нещастни хора, които си купуват парти хапче или които шмъркат кокаин, започват постепенно да стават зависими към фентанила, който там може да се появи даже по прозрична причина, просто мърлево съхранение или приготвяне, но може да се сложи ни умишлено. В щатите това вече е доста изразена тенденция. В България, обаче, доколкото разбирам, вече също има данни за откриване на количества, някакви следови, но все пак наличие на фентанил в иззети проби от кокаин и амфетамини.
0: Има ли решение? Защото нещата звучат изключително сериозно, а ми се струва, че някак си подминаваме тези новини с наркопроизводството, наркотрафика и проблемите с наркотиците. Твърде леко по крилшите ни минава информацията и не се замисляме колко точно сериозно е всичко.
4: Как ви кажа, аз не искам да звуча като получаващ индивид. Моята прабаба ме беше абонирала за вестник Трезвеност, като бях дете. Вие сте млада, не ги помните тези вестници, но имаш такъв вестник Трезвеност. И моята прабаба е провидяла нещо. И, в никакъв случай не мога да кажа, че успя вестник Трезвеност да ме обучи да не пи алкохол, да речем, но ние сме нация, която е едно от първите неща, което учи децата, се чукат. Да, с безалкохолно, но се създава едно положително отношение. Плюс това ние питаме някой, когато каже, че е спрял да пие, какво ти стана. Нали? Много сме изумени. Така че то с наркотиците е същото. Има социален елемент, има среди, в които това се възприема като нещо нормално. Може да се разходите след абитуренските балове около Александър Невски.
0: Страховито.
4: Да видите колко балони има наоколо. Тапицирано с балони пространството. Така че решение е... Подобно на много други неща, свързани с обществото, като че ли трябва
0: да променим менталитета си,
4: някак си малко по-драконовски да бъдат мерките, защото започват едни след това стенания, всички са от добри семейства, всички са много свестни, всички са прекрасни, рисуват, след това убиват хора. А пък, крайна сметка, аз мисля, че чистото съдебно минало за всички нас е задължително. Ние би следвало да не сме престъпници по принцип.
0: Така е. Много ви благодаря. Изключително важна, сериозна и, не знам, надявам се, тема, която да вълнува всички, защото това е проблем на цялото ни общество. Уви, не само на отделни хора. Благодаря ви. А ние, да ви останете с нас, ние се връщаме само след няколко минути.
5: Тази неделя очаквайте. Българското Черноморие между предлагането и претенциите. До Америка и назад. Мишо Шамара пред Елица Кънчева. Ексклузивно. LP или да бъдеш различен в музиката и в живота. И още обикаляме морското издание на Лунар и разкриваме най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас до 10 по BTV.

0: Лятото е в разгара си, а в социалните мрежи почти всеки ден можеш да видиш касова бележка от българското Черноморие с цени, които са меко казано високи. Българското Черноморие между предлагането и претенциите, за това ще говорим в следващите минути. Мои гости са Димитър Попов, председател на Българската асоциация по устойчив туризъм, и Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията. Но преди това ще дадем думата на Тея Минкова и Наум Шопов, хора, които пътуват често, скоро са се прибрали, имат поглед на това колко струва почивката тук и ваканцията в чужбина. Добро утро и на двама ви.
1: Добро утро.
0: Откъде се връщате последно? Откъде имате най-така прясна информация за това точно колко ни струва лятната почивка?
1: Нещо интересно. Прекарахме месец юли, точно половината месец в чужбина, половината на нашето българско Черноморие, така че имаме някаква ясна представа как стоят нещата.
2: Да, бяхме в доста държави през това време. Бяхме в Сърбия, Хърватска, Словения, Италия, Гърция, Австрия. Така че смятаме, че имаме някакви наблюдения.
1: И две седмици на нашето Черноморие изкарахме и сега, така че да.
0: И каква е равносметката от всичко изброено? Къде е най... Айде да почнем най-ефтино да си почиваш лятото от тези изброени държави.
1: Това е много субективно, къде така директно да кажем, но със сигурност България не е ефтино. Това е нашата равносметка и това го показват и нашите сметки, като теглим чертата какво сме изразходили през последния един месец.
2: Да, и сега няма да демонизираме българското Черноморие, българския туризъм, защото нали, са, не можем да кажем за всички неща, че са по-скъпи в България, но можем да кажем, че цените, които имаме в заведенията, в магазините, са много, много близки до тези в другите държави, като стандартът ни на живот тук съответно е по-нисък, така че някакси малко не излизат сметките поне в нашите глави.
0: Можем ли?
1: Кафето е по-скъпо.
0: Да, тук. Това щях да ви питам, да дадем някакъв конкретен пример, да се опитаме да сравним, макар и грубо разбира се, цената да речем на една вечеря в Италия или в Гърция с цената на една вечеря в България на българското Черноморие.
2: Да, аз съм се подготвил, извадил съм тук в една таблица цени от ресторанти, които сме ползвали ние в Италия и на българското Черноморие. Значи, тук съм извадил няколко примера за неща, които най-често се поръчват. Например, еспресото. В Италия еспресото на повечето места струва по 1,82 евро, докато в България е между 2,50 евро и 3 евро. Един аперол в Италия, местата, които бяхме ние, струва по 6 евро, пък в България между 8 и 59 евро. Така, има неща, които разбира се, например в Италия салата Цезар е 17 евро средно, в България между 12 и 14. Пак казвам, зависи нещата, които изберем, но цените са, може би, малко по-високи в България, пък стандарта ни на живот смятам, че е по-нисък, имайки предвид заплатите, които получаваме. Нещо, което извадих, е, че средната брутна заплата в България е около 1400 евро, пък в Италия е около 2700-2900. Така че средната заплата е два пъти по-висока, пък цените са същите или една идея по-високи. Не знам как е логично това.
0: А ако трябва да сравним, да кажем, качеството или самото прекарване, усещането, отношението на персонала, ако щете, ако трябва да сравним тези неща.
1: Бяхме, субективно пак ще бъде, защото ние бяхме на къмпинг в България, в който поделихме две седмици и на къмпинга беше чудесно като обслужване, но да, цените ни изненадаха. Тук пак ще дам един пример, че едно телешко варено струва 8,50 на къмпинг, като такава цена в Европа, нито един къмпинг не сме видяли. И може би, ако беше в лева, щеше да бъде по-различна цената, което е друга тема.
2: 17 лева за супа е доста.
0: Той има литератор по 9 евро също видяхме. И
1: да,
0: още
1: той беше много, според мен, конкретна извадка за литератор. По 9 евро не сме видяли, беше навсякъде, беше около 4, около 4-5, което също не е много разумно, според така цената и годините, в които аз съм живяла и сме така...
0: Друга гледна точка. Ето всички казваме, скъпо е по българското Черноморие, много са вдигнали цените. Хора имаше ли в заведенията на плажа?
1: Не много. Смея да кажа, че не много. В сравнение с това, което сме виждали.
2: Такива са нашите наблюдения. Да, особено, имайки предвид, че ние бяхме в доста висок сезон, до края на юли.
1: Но пак казвам, че при нас нещата, които ние видяхме на нашето Черноморие, бяха едни дружелюбни хора, които искат да си направят бизнеса, просто като вижда, че някой като мен плаща супа, защото аз плащах за дъщеря ни телешко варено за 8,50, защото това беше опцията тогава.
3: Да.
1: Защото е дете, защото в крайна сметка не ми се готви телешко варено, така че като видяха една тея, която плаща 8,50, ги разбирам и тях, те ще продължават да държат тази цена. Но пък видях по-малко хора по ресторантите, което също е знак, че в един момент може да се коригират и да се усетят.
2: Ами не, той този казус е кокошката ли яйцето. Нали? Всички си дигат цените, и това е един порочен кръг, който не знам точно как
1: се регулира.
2: Се регулира, да, как може да се спре. Когато очаквахме смяната на валутата, се говореше, че ще има много сериозни регулации. Аз не съм много сигурен, че има. Смятам, че валутата се смени по два начина. Или се закръглиха цените нагоре, или просто сменихме от лев в евро.
1: И го видяхме на нашото Черноморие, здраскано 1 лев и 1 евро е написано. Така че това също беше доказателство.
3: Това, което се притеснявахме, че всичко ще е по 2, стана по 2. Добре, много ви благодаря. Наистина актуална информация ни давате, и то с конкретни примери, които са ни много ценни и за следващия разговор, който предстои в студиото. Благодаря ви много за това включване. Сега, скъпо. Това казват всички, които са стигнали до Българското Черноморие тази година. 12 евро за пица, 9 евро за тараторето, 7,50 за телешко варено. Това нормални цени ли са за българското ни море?
4: Кажи те, защото е ресторантьорска.
5: Първо, не е вярно, че всички, които са стигнали до Българското море, казват, че е скъпо. Това не е така. На Българското море, както аз, за съжаление, много лошо се чуваше и не можах да чуя всичко, което казаха хората, но вижте, има всякакви цели на Българското море, и това го повтаряме вече трети месец и четвърти месец. Както има таратор за 10 евро, се видя, го има на едно место, в 5-звезден хотел, в най-скъпото заведение в въпросния курортен град, в което също това заведение няма места вечер без резервация, а в най-скъпия хотел, в който се намира това заведение, юли-август, не може да намерите стая.
3: Тоест на хората
5: има
3: не им пречи
5: таргет, цените? Не, просто в тези клиенти, които ходят на това място, това не ги притеснява. 5 метра в ляво има за 3,50, за 2,50, има и за 4 евро таратор.
3: За всеки влак си има пътници, може да избирате всеки, къде да седа.
5: Разбира се, и това е така и в Италия, така и в Гърция, така и в Испания.
3: Съгласна съм, че заведение има за всеки джоб и всеки сам избира къде да
5: и
3: седне.
5: Хотели.
3: Но самия факт, че това лято наистина всички коментират само това, значи, че това наистина се случва, че цените наистина са много по-високи от тези, които са били миналата година, защото това е тема и в социалните мрежи, и в хората си го говорят помежду си, ние го виждаме на практика, че е така. Тоест, наистина трябва да признаем, че има увеличение.
5: От 2-3 хиляди, 4 хиляди заведения по родното Черноморие има 50-60 касови бележки в интернет. Има сайтове направени, които са само единствено за това еврото в България как зле е повлияло.
3: Тук ние сега също имаме касови бележки, аз ще ви ги покажа.
5: Противници на еврото, които сега се опитват да внушат, че това е заради еврото. Изкарват се политически битки на терена на българския туризъм, което няма нищо общо.
3: Вчера си купихме еспресо кафе край НДК в едно съвсем обикновено място за кафе. Нали? Не е нещо луксозно. 2,50 евро еспресо. Сега ви показвам от Италия от преди седмица-две. Сега това е кафе, капучино и газирана вода на обща стойност 3,20 евро, като искам да кажа, че това е италиански град, който не е малък и не е някъде в провинцията, а става въпрос за голям италиански град. Нали, да си вземеш кафе, капучино и газирана вода за 3,20 и да си вземеш само кафе край НДК за 2,50, съпоставимо ли е?
4: Вижте, проблема, естествено, че е голям проблем. Основният проблем е, че цените в Гърция също се повишиха, но темпа в България много често става едва ли не двойно. И най-вече за прости неща, кафе, вода, както виждате. Но нека да се върне малко по-общо за цените, както казаха пътешествениците тук. И не само морето. Когато, примерно, аз имам дълги години туристи, скиори в Банско, нали, и 15 години карат всяка година един същ хотел, и тази година казаха, айде, стига толкова, Австрия до година. Защото не са само храненето. Лифткарта, заведенията по пистите. И в Италия е по-евтино. И в италиански ски курорт е по-евтино, отколкото да ядеш в ресторант Банско. И тогава ти каза, чакай сега. Гърция също има увеличение. Аз ходя всяка година в Гърция. Но там увеличението е 10%.
3: Неусетно.
4: Гръцката беше 7-8 евро, сега е 10 евро. И тогава ми няма да ходим всяка вечер на една таверна, ще ходим през вечерна таверна. Хубаво, горе-долу приемаме това нещо. Но тук този скок в цените, не само на морето, и в София, няма начин да няма отражение. А тук едва ли не някаква кампания, едва ли не всички сега се тръгнали, родното море, ще го избива на патриотизъм, каква е тая Гърция? Не, няма никакъв смисъл от това нещо. Те хора, които пишат и слагат тези бележки, те им пука за нашето море. Те ходят на нашето море. Те, които не ходят, нищо не пишат. Тях се едно, те са го отписали. И има един друг момент с цените. Тук говорим за цени, за туризма не е само ядене и пиене.
3: Така е.
4: Аз мога да ви почна да почнем да сравнявам. Ми цените, примерно, на един пакет специализиран туризъм. Колко струва пакет конна езда за една седмица в България? 900 000 евро. В Италия струва двойно. Нали? Колко струва пешеходния пакет? Нали? Планинско колежне, колко струва и така нататък.
3: Въпросът е следния. Скъпо или ефтино, в крайна сметка идеята е и какъв продукт получаваме на тази цена.
4: Да, точно.
3: Защото всеки, който... Аз не искам по никакъв начин да бъда пристрастна. Аз обожавам българското море и смятам, че то е изключително красиво и го обичам наистина. Но всички говорят, които се върнат от Гърция, как добре са ги посрещнали в таверната, какъв комплимент са им донесли в заведението, дали ще е тарама, дали ще е, нали, усмихнати хора. В Италия по същия начин посрещате с усмивка, карате да се чувстваш добре. Да предположим, че цената на вечерята е една и съща тук и там. Тук все още ми се струва, че по-скоро попадаме на един персонал в заведенията, който е леко, как да кажа, не с особено добро отношение към клиентите си. Не слагам всички под общ знаменател по никакъв начин, но такова е усещането.
4: Само за Гърция, все пак да кажем, че имаме два различни продукта. Тъй като аз чертирам много дълго време от Дания за нашето море и виждам как се промениха начина, вида туристи, които пътуваха, защо с чартерите станаха по-малко и станаха по-къси и така нататък и така нататък. Гърция има две неща, които получаваш, които нашето море им можеше да ги получи, вече не ги получава. Това е предвидимост, е най-важното качество, т.е. свободно парко място. Нали? Къде си паркираш колата пред ресторанта? Първото нещо, нали? И второто нещо, плаж, тези 8 лелеяни квадрат, 8 квадратни метра на легло във всяка хотелска база. Няма ги. Като почнем да си мерим свободната плажна ивица и паркоместата с Гърция, тогава ще кажем, дай сега да гледаме кръшмите и колко струва таратор. Нали?
5: Ама то си има и причина, защо?
4: Да, след като го няма това нещо, допуснахме това ужасно презастрояване, тогава, значи, те са две различни продукти.
3: Ох, те са много темите. Кажете сега, вие защо са толкова скъпи? Аз искам да дадем един пример. За съжаление, не разполагам този път с касови бележки, но така или иначе това е, този пример е факт. Преди броени дни наша колежка се прибра от Созопол, където каза, че е платила в едно заведение, което държа да отбележа, че, да кажем, луксозно, нали, не съвсем обикновено, но за чизкейк десерт 27 евро. 27 евро за чизкейк. С други така познати приятели и колеги си говорихме, че са посетили наскоро един ресторант в Солун, който е със звезда Мишлен, където влязохме в сайта на този ресторант и десерта е 16 евро. А това е ресторант със звезда Мишлен, да кажем, че може да ги съпоставим, нали, двете. Сега, 27 евро за чизкейк, какво би могло да обуслови тази цена да е такава?
5: Първо, не знаем кое е заведението.
3: Не можем и да го кажем,
5: да,
3: в ефир.
5: Да. Има 2-3 луксозни заведения, 4 даже по нашото Черноморие. Две от тях се намират в Созопол, където цената там е цена за ентертеймент. Ти не плащаш това, което ти се доставя там. Това го знаят хората, които ходят там. Вашата колежка не е първи път там, със сигурност.
3: Но не е плащала и 27 евро за чизкейк до сега.
5: Видяла е това в менюто, със сигурност, и цената. Там предполагам за кое заведение става дума. Много са компоненти. Сега ние гледаме само чизкейк като чизкейк, като е сготвен.
3: Дава би го,
5: нали?
3: Като пример. Сега не се хващайте за чизкейка. Точно, нали?
5: В крайна сметка говорим...
3: Не. Пример е следния. Миналото лято струвало ли 54 лева парче чизкейк в това заведение или това лято струва 27 евро? Това ми е въпроса.
5: Миналата година е струвало най-вероятно 49 лева. това парче чизкейк в това заведение. Специално в това единствено заведение.
3: А какъв е този ентертеймент, който можем да получим в това заведение, който
5: се вижте, хората, които ходят там, знаят защо отиват там и не отиват със сигурно заради чизкейка. То си едно цялостно прекарване от сутринта до късните следобедни часове. Така че, пак казвам, за нашето Черноморе, аз тъй като предимно хода само единствено на нашето Черноморе, го обикалям така доста и мога да кажа, че се сблъсках с абсолютно всякакъв вид заведения, всякакъв вид цени. Не мога да кажа, че е празно, по никакъв начин. Да, в момент тази година по-силно изразен петък, събота, неделния туризъм. През седмицата е малко по-слабо, но пък почва от сряда, така да се каже. Това, което си коментирам и с колегите, горе-долу сезона е същия като миналата година или даже на места има слаб ръст. Ръст, но слаб. В Созопол, предполагам, мога да кажа. Така че, който дойде на българското Черноморе, ще намери абсолютно всякакви цени. И това заклеймяване, нали, как на нашото море, само и единствено на нашото море е скъпо, не е вярно.
3: Не, аз ние се хванахме за морето, защото е лято
5: и хората ходят на море. В Гърция също има много скъпи места по тяхното море. Ама защо не ги казваме?
3: Естествено, че
5: има. Защо не ги казваме? Ние не можем да кажем, че таратора на българското Черноморе, таратора е 10 евро. Сега след нашия разговор ще каже някой, чизкейка на българско Черноморе 24 евро. И това не е вярно. Има по едно място, където има такива цени. Няма как да вземем скъпите курорти на Гърция и там цените да ги сложим за общо мнение за гръцкото море. Обосновани цени, има много скъпи цени, но тези заведения, които ги таргетираме, те пък са пълни. Тези хотели са пълни. Те си имат една клиентела тяхна си, която си ходи там и си плаща 80 евро за шезлон, 24 евро за чистки екипи.
3: Ще бъде ли по-силен този сезон? Ще бъде ли същия като миналата година или напротив по-слаб сезон? Очакваме по морето. Какви са прогнозите и въобще резултатите до момента, защото вече сме почти средата на август. Можем да имаме някакъв поглед на
4: това? Не, още не можем. В нашия бранш си върви приказката. Пил се събрат на есен. Може към средата на септември ще се види. Но самия факт, че в началото на сезона, дори края на юли, което би трябвало да вече да е висок сезон, ние се отбелязва известен спад. Това означава, че не мога да очакваме кой знае какво. Ако задържим на ниво миналата година, пак сме добре. Има много фактори тук, защо сезона се скъсява. Първото нещо, търсенето е еластично. Когато имаш малко хотели, всички си искат да идват юли-август и всичко е пълно, т.е. като отворите сега в хотелските платформи, няма една стая или да речем има 5-6 само за цвят. И тогава хората лека по лека, понеже е хубав продукт, почват да търсят, нали, времената и шолдър сезоните, т.е. страничните сезони. На времето, като се планираха и се даваха преди великото презастрояване, туроператорите, големите, взимаха хотелите тогава да се добереш до хотелски договор, не беше лесно. И тогава те взимат, както при самолетите, взимат пълно празно от май до септември. Плащат за хотела.
3: Можем ли да кажем...
4: И по този начин сезона беше от май до септември.
3: Можем ли да кажем, примерно...
5: Сега не е така.
4: Сега не е така,
3: не е
4: нали?
3: Така,
4: защото легла колкото щеш, всяко отворите, уж пълно било, но като видите сега в платформите, стотици легла свободно има. Няма, как ще бъде пълно? Може да се напълни никога.
3: Ще ми се на финала да кажем, да речем, да дадем...
5: Не знаем колко е леговато.
4: Няма как да знаем.
3: То няма и как да знаем, да.
4: Не искаме да знаем, може.
3: Кои, да кажем, три неща бихте искали да са още по-добри, за да може хората да избират, да почиват на нашето море, да бъдат спокойни, щастливи и наистина да прекарват една чудесна лятна ваканция? Какво ни куца още, за да бъде наистина пълноценна лятната ни почивка на морето?
5: Много неща ни куцат, не още. Инфраструктурата ни куца, липсата на парково места, това е абсолютен факт. Трябва да се погледне към закона за концесионирането, може би. Трябва, може би, както в Гърция. В Гърция не се плаща на Министерството на туризма този, който вземе плажа и трябва да се чуди после как да ги избива тези пари и затова да дава и шезлонги на по 30 евро и така нататък. В Гърция това е регулирано по друг начин. Mm-hmm. Много работи може да се направят. Трябва тук и Министерството на туризма и ние като браншови организации да внесеме малко предложение и да почне да се гледа с едно око по-сериозно на българския туризъм, защото да, това, което се прави пътешест, ние със сигурност изоставаме спрямо другите страни.
3: 100%. А имаме всички дадености.
5: Абсолютно всички дадености.
3: Една от най-добрите.
5: Нямаме ги, разбира се, сега като се върнем на Банско, ние Банско имаме един лифт.
3: Така е. Последни думи от господин Попов, какво трябва да се промени.
4: Австрия, както казах, е тези две основни, плаж и паркоместа, но преди всичко плажа, т.е. с много сериозна работа и промяна на закон за концесиониране или наредби, или подзаконовите наредби. Какво правим с тези 50% свободна и платена зона? Къде са, как са разположени, как се дават? Защото се оказва, че не са 50-50, ама 60 или 70% платена, пък 30%. Нека да видим най-вече платената зона. Нали? Защо не? Защо? И тук една дискусия с бранша, защо общините не си поемат плажовете, пък те да си ги вече преотдават.
3: Наистина са много въпросите, които трябва да се обсъдят. Прави сте, че проблемът е да се едини това.
5: На цените за клиента.
4: Да, голяма част от плажовете, аз гледам преди 16, се върнах, преди няколко години бях в Бразилия, в Рио на Ипанима, видях един Ипанима, огромен плаж, чадърите са сложни, складирани и на запитване.
3: Добре. Много е много обширна темата и наистина е интересна и касае абсолютно така, всички. Че... Много ви благодаря. Със сигурност ще продължим да си говорим за сезона и в следващите седмици. Благодаря ви за това гостуване. Ви останете с нас. Само след минути се връщаме.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Хубаво е лятото да бъдеш на море. Така пееха Мишо Шамара и Гумени глави в една емблематична за тях песен. Това лято те отново са на турне из България с старите им хитове и из Бад Венци, който ни припомня и песните на Абсурд. За хип-хопа преди и сега, за живота в Америка и колко е хубаво да се върнеш в родният ти град, Елица Кънчева ни среща с Мишо Шамара във Варна.
1: Тече, никой никъде не може да ме спре, да се чувствам добре.
2: Здравейте и от Варна. При мен е един човек, който проправи пътя на рап музиката в България. С всичките си хитове, които толкова обичаме, при мен е Мишо Шамара. Здравей!
3: Здравей, как си?
2: Много добре, много се радвам да съм в твоя роден град.
3: Да, и аз.
2: Успяваш ли често да се връщаш тук?
3: Последно време доста често си идвам, да. Доста концерти се случват. Турнета на Гумени глави. По друг начин ми решей. Варна се е Варна.
2: Толкова много и спомени имаш тук, всичко, което си създал. Но кажи ми сега за турнето, което тече, защото следващите градове, в които ще бъдете, са Бургас, София, Стара Загора. Така че публиката отново ще се радва да ви види на сцената.
3: Този път в турнето интересното е, че взема участие Бад Венци от Абсурд. Което ме е яко, защото нали, ние сме били не врагове, но да кажем конкуренти, противници.
2: Така си беше, да.
3: Дори в дарени моменти сме се нареждали. Обаче с времето нали, осъзнаваш, че музиката си е музика и ти вървиш по един път, в който и други хора вървят и са допринесли супер много за всичко, което се е случило. И сега като се джит

0: Време за доказване и всеки се напъва и глупостта човешка край няма.
1: Но публиката като че ли порасна с вас, така ли го усещаш и какво е удоволствието на това да видиш вашата публика вече на други години?
0: Ами, якото е на този тип, сега съм на 53, да кажем, че наша публика е, нека да го кажем 35+, да кажем 40 годишните горе-долу, вече са отгледали деца. Някои от тях или имат вече, с които не трябва чак толкова много да отделят време и почват да късат сенджера на ново.
1: Да.
0: Тоест, това е новата младост. Тоест, 50 е новото 30, 40 е новото 20. Направо стават големи мармаляци, мазаляци, между мармалят и мазаляк. Урева, обърни се. И става много яко. Хората са, просто казваме само, затворете се очите и сега се представете, че сте 2000-та година на R&B Club, който беше там.
1: Точно тук беше,
0: и
1: да.
0: И само вдишайте, издишайте и пускаме, примерно, хубаво е лятото да бъдеш на море. И направо гърмеш голям.
1: Ами да, публиката наистина порасна с вас, но това е красивото да се променя и винаги тя, музиката ни подмладява, нали?
0: Да, ами да ти кажа сега, нали, нашата музика много противореча. Да, пълна е с груп език. Обаче има както насилието, така има и любовта, както има красотата, така има и ужасите. Тоест, ние гледахме да бъдем огледало на нашето време. Дали се е получило, не знам. Някъде не се е получило, някъде се е получило. Но сме направили достатъчно тракове, говоря и за нас, и за абсурд, всички, които емоционално са кука, която държи хората в онези времена, когато за първи път си целунал момиче, когато за първи път са напил и си припаднал. За първи път с бил си усетил кръв в носа. Нали, всяки такива емоционални моменти, които са моментите на младостта. Нали, те, може да не е прекрасната, най-хубавата младост, може да, обаче тя са нашата младост и за нас тя е най-хубавата. Търти сме, бебели сме,
1: но още го правиме добре. И понеже ни върна точно там и спомена твоя първи клуб, който е съвсем наблизо от тук, беше R&B. Какво беше да създадеш клуб в тези години и какво научи от този опит?
0: Ами, ще трябва да, примерно, трябва да работиш с някакви инженери от време на време, защото правим първата конструкция и някакъв покъв, някакви хора идват заваряват. И заваля дъжд, точно трябва да отварям вечерта и той беше и така станал и аз. Трябва по принцип да се работи с математика, разбрах. Научих се, че цемента тежи, защото трябваше да нося цемента сам. Но научих се, че излизат мозоли по ръцете, защото трябваше да... Аз съм си го правил само с няколко приятели, нали, с подръчни материали. Обаче се получи, събирахме много хора. Дали е било, пак да кажа, най-дизайнерското фенси-шменси място? Разбира се, че не. Ама дали беше най-якото място за да си изкараш младостта? Разбира се, че беше.
1: Да, за много хора, както и в София имаше клубове, но ето този опит е научил и на тази материалната работа. Да. Всъщност, понеже музиката дава една слава, нещо невидимо като емоция, като усещане, но си усетил, че трябва и труд, трябва физически труд.
0: За всеки, да, по принцип е много трудно да си музикант и да си бизнесмен, защото за да си музикант, т.е. въобще какъвто и да е човек на изкуството, ти трябва да имаш въображение, което да е... Т.е. ти правиш изкуство с въображението си, което е далеч от реалността понякога. Да, нашата музика може да е вид реализъм, но тя пак е свързана с много... Ти трябва да си много чал над голата, за да правиш хубава музика, нали? Или да рисуваш хубави картини, или да правиш скулптури, въобще да създаваш някакви красиви неща. Ти не трябва да разсъждаваш с единици и нули като компютър. Обаче, в същото време, за да оцеляваш, пък трябва да разсъждаваш с единици и нули като компютър. И се опитвахме да намерим този баланс. Пак да кажем, нали се получи? Най-вероятно не. Много поне опитахме.
1: Да, но пък 30 години по-късно, щом пълните залите, май се е получило.
0: Да, единиците с много нули почнаха сега чак да идват.
1: Но кога те застигна реализма? Кога това усещане за славата те напусна и всъщност тогава ли си каза, че заминаваш за САЩ да живееш?
0: Нека да кажем така, колкото и да съм си мислил, че винаги съм бил на земята, сега като погледна назад, съм се изкушавал да стана

0: да, нали, славата тежи, славата е проклятие. Както изглежда хубаво за много хора, тя има такава тежест, че при малко хора може да издържи и съвестта ти заедно с демоните ти воюват постоянно. Хубаво, че се махнах на децовека, за да мога да се, да, за мога да се оправя вътрешния мир.
1: И сега намери ли го този вътрешен мир?
0: Да не знам. Търся го още, но доста по-спокоен живот живея, доста по... нормален. Не ми липсва никакъв блясък. Идвам тук за концертите, но то си е нашето такова малко райче, дето се създаваме само с нашите си хора. Гръмваме, връщаме се в нея години и пак се отиваме да си работим кой каквото си прави.
1: Ти замина преди около 13 години, да, мисля, и си споделял много пъти. Там също се занимаваш като шофьор на ван, такси.
0: Да,
1: нали така? Си, това е по-сериозната, да, ти професия там. Какво да имаш този двойствен живот и намери ли това, което очакваше в САЩ?
0: О, да, имам си американската мечта, въпреки че, нали, казват, че трудно вече за постигане, ама имам си къщичка, ливада. Сега си взехме и ново пъпи, един дакел. Имаме си студио в бейсмента, достатъчно голям.
1: Мазето, да.
0: Да, много хора идват, записват постоянно. Всеки ден имаме хора записват. С музика се занимавам.
1: А какво ти харесва в САЩ и какво не ти харесва?
0: Много неща ми харесват и много неща не ми харесват. Примерно, харесва ми, че хората са учтиви. Хората си помагат без дори да се познават. Хората, караш такси и кажеш, че си бил в музиката, никой не се е смял. Нали? Всеки го респектва това нещо, защото си опитал да направиш нещо. Хората са свободно мислещи. Не всички, ама има доста свободно мислещи. Но в смисъл, че прави ти впечатление, както застанеш с камера пред някой българин и... защото ние имаме една бариера, която не е дала като телевизията или киното или нещо като нещо извън нашия живот. Но като те са вътре във филма, всички са в джаза, хванеш някой бабичка, тя ще направи шоу. Защото никой не го интересува другия какво мисли за него. Това е хубавото. Лошото е, че в момента има надигане на крайно дясната неонацистка идеология, която накара много хора да се покажат расизма, хомофобията. Нещо, което доскоро беше направо немислимо за мене. Явно те неща в съсета или в душите на хората, или дори да не се знае, че ги имат, след такава доза от пропаганда отключват демоните и почват да мразят. И те не знаят защо, но мразят емигранти, мразят младсинства, мразят LGBT общността, което, нали, беше плашещо. Но хубавото е, че живота там е като махало. То винаги се... нали, вече то отдавна удари десния момент и вече тук даже в настроението на хората е тръгнало в доста по-ляво. Като, нали, в България, като кажеш ляво, то е супер демонизирано поради нашето минало и е разбираемо хората да се страхуват от лявото, но от западното ляво не е нещо общо с байтошо лявото.
1: А имаш ли момент от периода ти в САЩ до тук, в който си се чувствал горд, че си българин? Нещо, което те е предизвикало да преобърнеш мнението си за нас и нещо, което сега, да, вече цениш високо за нас?
0: Да. Когато станаха протестите миналата година, мисля, че като свалиха там правителството и даже по телевизията в Америка ги даваха за пример и бях за първи път горд, че съм българин, беше ме срам, че съм и американец тогава. После обаче новия избор на ново правителство набързо разби тая моя гордост на похипрах.
1: Разбира се, ти много следиш политиката в България.
0: Еми чак много не, ама... Да, ама няма как ти като се отвориш социалните мрежи. То се излиза.
1: Си в час.
0: Да.
1: А синът ти, той също продължава твоят път, музикален път явно, също, да, е много запален и вече прави страхотни битове в една от най-големите музикални компании, да, в САЩ. Да. И наистина ли е работил за изпълнители като Дрейк?
0: С продуценти, които работят
1: същите,
0: за Дрек, но,
1: да, да.
0: Но направи битва за Young Boy NBA, който е много по-голям от Дрек в момента.
1: Да, пазарът да, там да, е да, много, много по-голям.
0: Много да.
1: И му желаем успех, не си надявам се там да има резултати и да го очакваме и тук и в България също, като част от твоите турнири.
0: А, той ще участва даже сега тук отиде.
1: И последно за финал, сещаш ли се за някой цитат, такъв рап, който можем да изпеем в този час рано сутринта?
0: Еми не съм на морето и никак не е трудно да се спомниш за мене. Аз съм дребен с чула и нямам никакви проблеми. Мания голяма е да си в нашата банда. Един ден без купон да мине. Няма, няма, няма. Това е хубаво лято да бъдеш на море. Очакваме на нашите концерти. Обичаме. Благодаря за вниманието.
1: Благодаря ти много.

0: Здравейте! Още преди обед на места в Западна България ще започне да се заоблачава. А след обед на места в Югозападна и Централна Южна България се очакват интензивни валежи и грамотевични бури. А жълт код за количества до 35 литра е обявен за 4 области. Рискът от градушки също е висок. Днес предстои леко понижение на температурите, като максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София и Варна очакваме около 30 градуса, а в Пловдив до 32. Вятърът е слаб от северо-исток, с по-силни пориви в Дунавска равнина и източна България. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месец август. А утре ще бъде предимно слънчево, с изолирани краткотрайни валежи в планините. Температурите ще се понижат с още градус 2. Към сряда обаче слънцето отново ще вземе превес, а с него се завръщат и по-високите стойности – между 33 и 38 градуса. В четвъртък и петък усилването на вятъра ще донесе ново разхлаждане. Сега тази неделя продължава. Хубав ден от мен!
1: Световно известният артист и автор LP се завръща в България за втория си концерт у нас. Тя трудно може да бъде поставена в една музикална рамка. Тази вечер в София тя идва с нова музика и предстоящ албум. За емоцията зад песните, различните лица на музиката й и какво да очаква публиката, LP разказва пред Катерина Семречиева.
2: Това е вторият ти концерт в България. Какво си спомняш от първия път тук и за какво се вълнуваш сега?
3: Мисля, че първия път си казах: «Уау, България, много яко!» Знаете ли, никога не бях си представила, че може би ще имам възможност да отида там. А после стана така, че отидох и всички бяха толкова готини, а мястото е наистина красиво и храната е наистина вкусна. Просто си казах: «Невероятно, да!»
2: Какво мислиш за българската публика?
3: Те са толкова готини, те са спокойни, но ми се струва, че ако те харесват, те харесват. Ако не те харесват, не те харесват.
2: Така че си прекарах наистина добре. Бяха много готини с мен, знаеш ли, и много им благодаря за това. И си мисля, че сега срещата ни ще е като да отидеш да видиш стар приятел.
1: Какво да очакват феновете от концерта?
2: О, знаете ли, много голота, пиротехника и всички тези неща. Ха, шегувам се. Да, очакват някои стари песни, нови песни, знаете, които обичате.

0: На концертите си пееш Best in Life, която е нова песен от предстоящия албум. Какво е различното в нея?
1: Това е нещо като рок песен. Да. Искам да кажа, че винаги включвам рок страната си. Чували ли сте песента ми Special? Това е рок песен. Така че аз като че ли обичам да отдам дължимото на различните си страни в един албум. Имам си романтичната страна. Имам си, знаеш, фолк глупостите си. И после имам и рок страната си. Така че Best in Life е моята рок атмосфера за този албум.
0: Новият албум ще бъде ли рок?
1: Шели е нещо като фолк. А Love is All I Have е, знаеш, моята романтична страна, която винаги показвам. Така че, ако чуеш само Best in Life, може би няма да разбереш какво предстои. А след това, следващата седмица, пускам песен, наречена Mi Corazón, която, не знам, има нещо като латино атмосфера. И не знам, напълно е различно. Сякаш се разхождам насам натам.
2: Sometimes I have a great title.
1: Понякога имам страхотно заглавие и съм много развълнувана от него. Понякога имам мелодия. Много пъти мелодията просто изкача и тогава трябва да пиша, което е трудно. Най-доброто за мен е не целият текст, защото съм работила с някои много големи композитори, които пишат текста по време на записването на музиката. И да, написала съм някои, като например, когато хората пишат цяла песен и после трябва да се опиташ да вкараш всичко в нея. Не ми харесва много това. Харесва ми да имам страхотно заглавие или строфа, която, така да се каже, предизвиква нещо, за което искам да говоря. И тогава мога да се развихря с това. Но това се случва по най-различни начини. Мисля, че понякога най-трудното е просто да се появи мелодия и да нямам никаква представа какво конкретно да кажа, но усещам и че трябва нещо определено. Като последната песен, която написах за този албум, която се казва Me Now. В началото беше просто нещо просто, което написах на укулеле, що се отнася до музиката.
0: Емоцията част ли от процеса на писане?
1: Аз съм най-емоционалният човек на света. Аз съм от типа, ура, ще те убия. Знаете, като че ли това става за 5 секунди. Мога да премина от 0 до 60. Така че да, емоцията винаги е от първостепенно значение за това, което се случва. И аз понякога съм прекалено емоционална, за да пиша, а понякога не съм достатъчно емоционална, за да пиша. Зависи. Не знам. Но да, емоцията винаги е неразделна част от всичко. И тя е това, което ме движи да творя. И просто се оставям да ме води и имало е, бих могла да преброя, може би, знаете, 3 до 5 песни в живота ми, за които не мога да измисля текст, защото просто не мога да стигна до тази емоция.
0: Какво искаш да кажеш на хората в България?
1: Искам да кажа, елате, нека се забавляваме. Аз ще ви пея, сякаш животът ми зависи от това. И се надявам да ви хареса. Искам да направя вечерта ви незабравима. Искам да си кажете, толкова се радвам, че дойдох. Ще се чувствам добре още дни наред след този концерт. Ето това бих искала. Искам да се чувствам добре. Искам да сте щастливи. Дойдохте и това е. Човече, не искам никой да си тръгне и да си мисли защо дойдох тук. Знаете ли, мисля, че можем да се забавляваме страхотно. Прекарах си страхотно, когато дойдох за пръв път. И съм много развълнувана да видя всички отново. Така че се надявам да дойдат отново.

0: Време за най-интересното от света на спорта. Станимир Атанасова е при мен, за да ми каже какво интересно се случи тази седмица.
1: Алекс, много ми е приятно, че съм при теб, за да си говорим наистина за това, което се случва в света на спорта. Истината е, че това, което мен много ме развълнува, малко повече така ме накара да се смее, е свързано с Роналдо.
0: Какво пък смешно?
1: И това, нали знаеш, когато нещо се пусне в медийното пространство, как хората много бързо вярват, особено когато им харесва. На тях
0: е.
1: като новина.
0: Нямаме много критично мислене.
1: Точно така. И това е свързано с новината, че вчера, според медиите в Португалия, Кристиано Роналдо и неговата любима Джорджина са щели да се женят в Мадейра. И какво се случва в Мадейра? Ами всички хора, които са фенове на Роналдо, или поне които искат да го зърнат, започват да се събират около една от около катедралите.
0: А те решават, че наистина
1: точно
0: днес е деня и сега сме разбрали.
1: Сега Джорджина и Роналдо, които идват, за да могат да ги снимат, да се снимат с тях. Някои от тях бяха облечени с, разбира се, артикули на Роналдо, фланелки, викове, скандирания. Истината обаче, разбира се, е съвсем различна. И тя е свързана с това, че двойка, която е от Мадейра, но живее във Франция, е решила да се върне все пак в Португалия, да направи сватба си там, но в момента, в който излиза от тази кола, разбира, че всъщност това нито Роналдо, нито Джорджина са вътре. И някой казва, това не е Джорджина, нали? Това е най-интересното. Някой решава все пак да го обяви, за да няма така заблудени. В крайна сметка, самия Роналдо, ако можем да махнем тук надписа, самия Роналдо реагира на тази новина и е сложил 4 смеещи си човечета на коментар, на който има около 37 000 лайка. Ето така, че го обяснявам. Джорджина пък качи снимка от плажа, за да, така, да накара всички фенове да се успокоят.
0: Да знаят, че сме там, няма да се женят
1: днес. Не, на 8 август тази година. Но виж какво се случва, когато в медийното пространство се завърти една новина и, както казваш ти, когато нямаме
0: критично мислене.
1: Мислене и си помислим,
0: ама
1: дали тези хора...
0: То не, ти виж колко хора има там. В смисъл, колко хора са повярвали на тази новина.
1: Всъщност, излизайки от ретро автомобила, така шегувайки си двойката, казва, че със сигурност тяхната сватба ще бъде една от най-посещаваната и се радва, че толкова много фенове са решили да ги уважат.
0: Станали са и те известни покрай Роналдо и Джорджина.
1: Абсолютно. И сега ти предлагам от Португалия да се пренесем към Турция, където преди няколко дни Трабзонспор представи официално Мохамед Салах, който прекара 9 години в Ливърпул и за изненада може би на много фенове, но той се присъедини към турския клуб, защото повечето от хората очакваха, че той ще премине в някое друго така водещо първенство, но той избра Турция. Начинът, по който го посрещнаха, е като абсолютна суперзвезда, нещо невиждано в Турция. 25 000 го очакваха само около летището. Блокираха абсолютно всичко, а Турция реши така да направи по-лесни нещата, като направи да има безплатни автобуси, за да може да извозва и да превозва феновете. А онова, което пък го очакваше на стадиона, наистина около 30-40 000, все още данните не са абсолютно сигурни, вероятно и около стадиона е имало страшно много привърженици, които очакваха суперзвездата. Най-скъпо платения трансфер в турската суперлига ще получава по 17 милиона на сезон. Но най-интересното е...
0: Чудесна сума.
1: Има и предвид, че само от момента, в който обявиха трансфера му, до момента, в който го представиха на стадиона, са продадени 12 милиона тениски. Освен всичко друго, 12 000 тениски, освен всичко друго, сезонните карти, които са продали, наброяват сумата от 12 милиона като приход вече. Тоест едната заплата на Салах за годината
0: нищо
1: вече почти
0: да
1: е избита.
0: Да,
1: но още
0: нищо.
1: По-интересно, по примера на Майкъл Джордан от преди много години, това е много рядко срещано в света на футбола, той ще получава 20% от всеки артикул, който се продава с неговото име, дали е тениска, шапка или каквото и
0: да
1: е.
0: Сега остава да оправдае и очакванията
1: точно
0: на феновете.
1: Така, да, но определено тук има маркетинг, който едно време така знаем с Джордан, който символа, който всички знаем, а той получава и до ден днешен на милиони, без да прави онова, което умееше най-добре вече. По същия начин Салах пък ще получава страшно много средства и е любопитно, защото в света на футбол обикновено футболистите като Роналдо, Бекъм, да кажем, те получават приходи от собствените си марки. Тук не говорим за това, тук говорим за артикули, които просто са с неговото име и са за него. И за финал, тъй като лятото вече за едни хора може би приключва, за други продължава. За нас едва сега започва, нали?
0: Така е.
1: Но след по-малко от месец е бенефиса на Теодор Салпаров, един от най-обичаните волейболисти в последните години за България. На 5 септември той слага официално край на кариерата си. Бенефис, на който ще има страшно много легендарни, както и български, така и чуждестранни волейболисти. Това, заради което го казваме, първо, който не си е купил билет да го направи, който пък няма да може да огледа по BTV от 16:30 часа на 5 септември, събота, но именно при вас в следващата седмица ще започнем да разказваме за Теодор Салпаров, за неговото семейство, които застават пред нашите камери. Върнахме Теодор Салпаров в зал Васил Симов, там, където е започнало всичко преди 30 години. Само може да си представиш за какво става дума. Пред нас застава и неговия най-голям син, Георги, който е поел по неговия път на волейбола. И Ралица Паскалева, дамата, която е преживяла много и покрай него, много рядко дава телевизионни интервюта, но както самата тя каза, когато става дума за Теодор Салпаров, няма как да не искам хората да разберат какъв човек е той и аз от собствената си камбанария да разкажа за него.
0: Така, че, много емоционални, да, интересни срещи предстоят в нашето предаване, така че надявам се на зрителите да са били толкова интересни, колкото и ти ги разказваш в момента, на мен със сигурност ще ми бъде. Благодаря ти много.
1: И аз много благодаря за това гостуване.
0: А сега поглед към лятното издание на фестивала на светлините Морски Лунър. Жителите и гостите на пет морски курорта ще могат да се насладят на впечатляващи 3D мапинг инсталации днес и утре. На морския бряг са Петя Дикова и оператора Нели Колева.
2: Здравейте от морето! Второто издание на Морски Лунър стартира още в петък. Ще продължи и тази вечер и утре вечер понеделник, включително 17 светлинни инсталации. В пет ключови български курорта по Черноморското ни крайбрежие ви очакват. Това са Царево, Лозенец, Ахтопол, Варвара и Синеморец. Шоуто започва в 21 до полунощ напълно безплатно. Тази вечер и утре вечер. Какви са приликите и разликите между Софийския и Морския Лунър?
3: Прилики и разлики, разбира се, имаме проекции и тук, но имаме повече потапящи преживявания, бих казал, и смесване с природата, тъй като, разбира се, ние сме на Южното Черноморие. Това е силата на това място, красиви гледки, красиви морски пейзажи. Опитвали сме се така да курираме много от инсталациите и творбите, така че те винаги да бъдат непосредствено близо до морето, за да може да станат и своеобразна пощенска картичка на края. Тази година тук имаме и много интерактивни инсталации и потапящи такива, пак сред природата. Хората ще могат да контролират някои инсталации, по този начин да бъдат и те творци.
4: Тази година сме подготвили няколко интерактивни инсталации, с която публиката може да взаимодейства. Зад мен на тази инсталация, с помощта на телефон, когато се сканира QR-кода, публиката може да взаимодейства и да стане съавтор, като изсвири мелодия и съответно промени анимацията.
5: So we come from Berlin.
6: Идваме от Берлин, там живеят лебедите. Всъщност, лебедите идват от Австралия, където беше последното ни шоу. Бяхме в Аделаида в рамките на един месец.
2: Можем ли да зарадваме нашите зрители със статистиката за първото издание на Морския Лунър от миналата година?
7: Първото издание привлече над 400 000 посетители по реална пипометрия тук на място на всяка инсталация и по отчетени нощувки в община Царево. Когато казахме, че тук ще се проведе издание на световен светлинен фестивал, сякаш останахме неразбрани в превода, но когато показахме инсталациите и когато пък през настоящата година ще вдигнем топката с още повече инсталации, всъщност хората са изключително приятно изненадани. Лунър е едно споделено изживяване.
2: Колко време и каква подготовка стои зад организацията на Морския Лунър?
3: Стои доста дълга подготовка, организационна, специално и техническа. Предизвикателно е, различно е, тъй като по-трудно можем да реагираме за разлика от София, в която всичко е близо до нас и можем да си достъпим така нашите технически ресурси. Затова подготовката е много, много важна.
0: Завърши фестивалът на Отъпка на пътека, който тази година представи камерна музика в пет живописни български селища. Ковачевица, Гоце Делчев, Добринище, Карпачево и Троян станаха сцени на 8-то издание на музикалния празник, основан през 2018 година от изявени български музиканти. Фестивалът се утвърди като значима платформа за камерна музика и културен обмен сред красивата българска природа. За 7 издания на Отъпка на пътека представи повече от 70 музиканти и над 20 премиери. Това беше всичко за днес от нашето предаване. Останете с програмата на BTV, с особената емисия. Разбира се, имайте прекрасен слънчев и хубав неделен ден. Пазете се от джеите и бъдете в нашата компания и следващият уикенд, точно в 8 без 10. Хубав ден от нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Президентът Иляна Йотова обяви, че очаква докладите от службите, за да се изяснят всички детали по инцидента с взривилия се на наша територия дрон.
1: Имаме много бели петна по отношение на наличието на съответни системи, които да се борят с дронове.
0: Втори ден борба с огъня край Бълбошевското село Висока могила. Няколко огнища остават активни. След голямата жега, синоптиците предупреждават за опасност от валежи и гръмотевични бури в югозападна България. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Иван Георгиев. Първи коментар по случая с взривилия се на наша територия дрон от президента Иляна Йотова. По време на празника на военноморските сили във Варна, Йотова заяви, че цялата истина по случая трябва да стане достояние на обществеността и допълни, че очаква докладите на службите. Президентът припомни, че до този момент е имало два консултативни съвета, посветени на състоянието на българската армия и националната сигурност, като резултатите определи като скромни. Йотова допълни, че консултативен съвет ще бъде свикан, цитирам, в първия момент, в който има за какво да бъде свикан.
1: Имаме много бели петна по отношение на наличието на съответни системи, които да се борят с дронове. Те стават все по-съвършени. Считам, че българската държава трябва да направи всичко възможно, за да подпомогне българските фирми и компании, които произвеждат дронове и антидронни системи. Това е бъдещето, колкото и да е трудно да си го признаем.
2: Определено аз изключвам преднамерени действия. Това са последствията от близостта на войната до нашата територия.
3: Ние непрекъснато се стремим да реагираме на всичко, което получим като повестяване, като сигнал, така че да могат хората да са спокойни, тези, които са по крайбрежието, тези, които използват морските пространства за търговско корабоплаване, риболов, че морето в нашите морски пространства е безопасно.
0: Остра реакция по случая с дрона и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. По неговите думи, действията на правителството породили, само цитирам, смешни реакции на хората в социалните мрежи.
4: Това е, какво да ви кажа, вече стил на работа на прогресивна България, да крие задкулисно, да се опитва да прикрива грешките си по един доста смешен начин. И всъщност целият коментар в мрежите беше защо са се появили в този вид, подобно на външната министърка, защо след това са трили в официалните съобщения кинтекст от фанелката на военния министър. Бих казал, че съм съгласен с госпожа Йотова, която казва да се доста примитивна била реакцията на политическите партии. Само че я да си спомнят 9 години има ли един случай, когато президентската институция по примитивен начин, различен от примитивния начин, да е коментирала каквото и да било в България. Използваха всеки случай. Празника на розата, на ябълката, малината, на сливата, на черешата, на ягодата. Да се покажат, да изкоментират негативно, примитивно действията на което и да е правителство и да се скрият.
0: Приключиха първоначалните следствени действия в района до границата с Румъния, където падна и се взриви дронът, навлязъл в наша територия. Заради инцидент охраната на бръздата е подсилена, казва в предаването тази неделя по BTV областният управител на Добрич Руслан Томов. Инцидентът не може да се категоризира като нападение, заяви бившият вътрешен министър и експерт по антидрон системи Цветлин Йовчев, който изтъкна обаче, че случаите показва, че страната ни не може да се защити адекватно от подобни обекти.
5: В района на бившия граничен пункт Кардам вече няма огледи. Обяви областния управител Руслан Томов и разказа, че взрива е описан от местните като спукване на гума.
6: В голяма част от населението няма притеснения по отношение на тяхната сигурност. От снощи към гранично полицейско управление генерал Тошево е предадена мобилна система за борба с дроновете. Останките от леталния апарат са събрани и са изпратени за експертиза.
5: Няма сериозни рискове за страната ни, защото България не представлява цел за атака за някоя страна, каза бившия вътрешен министър и експерт по антидрон системи Цветлин Йовчев.
7: Имаме заплахи, на които ние не можем да отговорим адекватно в момента. страната ни не разполага с достатъчни способности нито по отношение на детекция, както и възможности за ефективно противодействие.
5: Властите вчера обявиха, че дронът не е бил засечен от българските радари заради ниската височина, на която е летял.
7: Тези радари са доста остарели и нямат необходимите способности, а и радарите имат своите особености, които правят така, че те имат съответните слепи зони, в които дори съвременните 3D радари най-ново поколение, като тези, които очакваме, не са в състояние да направят абсолютно 100% пълна детекция.
5: Според Йовчев, падането на дрона в България не трябва да се тълкува като целенасочена атака.
7: Това е инцидент, според мене, и то е във връзка с това, че вероятно е повредена навигационната система на съответния дрон.
5: Според експерта, лавянето на дронове е сляпо петно в българската отбрана, а ракетите С-300 и изтребителите са неефективни при такива апарати.
0: Украина не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Това заяви снощи говорителят на Украинското министерство на външните работи Георгий Тихий пред украински медии. Тихий благодари на България за разбирането и съдействието при изясняването на всички обстоятелства около случая, гарантирането на сигурността и постигането на мир. Той заяви, че първопричината за подобни инциденти е продължаващата вече пета година война на Русия срещу Украина, която по думите му Москва целенасочено удължава и която представлява заплаха не само за Украина, но и за други държави и народи.
8: Поддържаме тесен контакт с българската страна и в момента изясняваме всички обстоятелства около случилото се, както и техническите подробности. Готови сме да съдействаме на България за пълното изясняване на случая. Можем категорично да заявим, че украинските въоръжени сили не са насочвали умишлено никакви оръжия към България.
0: Интензивни руски удари в няколко региона на Украина имаше и тази нощ. 8 души са загинали, а най-малко 6 са ранени при масирана атака с балистични ракети и дронове срещу Одеса. Повредени са жилищни сгради, нанесени са щети на пристанището в града, жертви и ранени има също в Харковска и Донецка област. При ракетен удар по многоетажен жилищен блок в Харков са загинали 2 души, а общият брой на ранените е достигнал 13. В Донецк също се съобщава за 3 жертви и поне 6 ранени. Междувременно 3 души са загинали при украинска атака с дронове срещу руския Белгород, съобщиха местните власти. А във връзка с зачестилите удари по плавателни съдове в Черно море през последните седмици, Турция е поискала от Русия и Украина мораториум върху ударите. У нас продължава борбата с големия пожар в Болшевското село Висока могила. Пламъците вчера изпепелиха къща и няколко стопански постройки и се насочиха към съседното село Сопово. Днес няколко огнища все още са активни. Екипите на терен се опитват да ги изгасят. Какви са причините за възникването на огъня? Отговорът потърси Марията Димитрова.
9: Пожарът в Болшевското село Висока могила е локализиран, а действащите огнища са далеч от селото. Следите от стихията обаче остават.
10: От къщата, от която тръгва пожара във Висока могила, не е останало нищо. Днес тук отломките само напомнят, че е имало дом.
9: Хората подозират, че човешка грешка е причина за огъня.
11: Грешка, по-точно е грешка, не е нарочно умислено направен пожар. Кой иска да му се запали къщата?
10: Сред отломките намираме стопен бидон, в който е имало джибри. Хора от селото вчера заподозряха, че пожарът е тръгнал именно от казан за варене на ракия.
9: На метри оттам съседският двор е напълно изгорял и всичко в него е унищожено.
12: Около къщата, самата къща е запазена, успява я някакъв късмет да се запази.
9: Пожарът е засегнал площ от 1200 декара, като 300 от тях са горска територия.
13: За щастие, площта, която пожара обхвана в горска територия, е с низово запалване в широколисна гора, като нямаме щети върху дървостоя, който в момента е тук. Той е от дъб основно. При така минал пожар ще се възстанови без никакъв проблем.
14: За сега ще работят 4 екипа от пожарната, също така от 4 екипа от държавните горски стопанства и доброволци 2 екипа. Аз съм сигурен, че ще положим всички усилия, за да постигнем това нещо, за да го загасим.
9: Опасно за населените места вече няма.
0: Каква е ситуацията на място в момента и успяват ли огнеборците да се справят с активните огнища, ще ни каже сега Марията Димитрова. Марията, към теб.
10: Здравейте, борбата с огъня продължава и ако сутринта ситуацията беше много спокойна, то в последния час не е точно така. Заради силният вятър, който отново се появи, от мястото, на което се намираме, виждаме, че огнищата, които бяха активни сутринта, се разгоряха и пушека е все повече, което затруднява до голяма степен работата на екипите на терен. Все пак от пожарната се надяват днес да успеят да овладеят огъня. Както казахме в репортажа, опасност за населените места няма. Прави се и просека в съществуващо дере между двете села, Висока Могила и Сопово, за да не се позволи разпространяването на огъня. Така че тук има и прогноза за дъжд всъщност в следобедните часове, така че надеждите на всички са да завали, което ще помогне значително на екипите, които се борят на терен с стихията.
0: Благодаря, Марията Димитрова, за борбата с огъня край Бобошево. Сега към другия голям пожар, горял през последното денонощие, този край Асеновград. Огънят е засегнал над 6000 декара, но вече овладяна. Районът остава под наблюдение.
15: Сабри Юсейн живее близо до мястото на пожара. Още сутринта вижда как пламъците се разрастват за кратък период. Започва да се притеснява за дома си.
16: Бързо се разрасна, защото имаше и вятър.
17: Вятъра
16: насам духаше.
15: Сред първите, които виждат пожара, е и Георги Сапунаров. Той подава сигнал до 112. По-късно се включва в гасенето като доброволец.
18: Беше в средата на полето. С един приятел с джипа отидахме до самия пожар, видяхме го и дадахме локация къде се намира пожара.
15: По данни на пожарната, огънят започва от тук в района на новото гробище на Асеновград. Преминава през незаконно сметище пълно с гуми, които и към този момент продължават да тлеят и продължава посока изток към пътя за Кърджали. След близо 9 часа борба с пламъците, пожарът е овладян.
19: В момента има 5 дежурни екипа, които го обхождат постоянно и където забележат, ако има някакви тлеещи огнища, продължава да ги гасат.
15: Най-много тлеещи огнища остават в района на изхода на Асеновград.
0: Борбата с огъня край Асеновград следи Катерина Семерджиева и в този момент. Здравей, Катя! Ясна ли е причината за пожара? Има ли опасност от ново разгаряне?
15: Здравей, Иван. Към момента причината за пожара все още не е ясна, като от МВР съобщиха за BTV, че са започнали предварителна проверка по случая, като досъдебно производство няма. Относно възможността за повторно разпалване на пожара, от пожарната казват, че няма как, тъй като огънят е напълно овладян. В момента има само тлеещи огнища, с които пожарникарите постепенно започват да се справят. А от МВР също съобщиха за BTV, че сериозни материални щети от пожара няма.
0: Благодаря, Катерина Семерджиева, за последиците от пожара край Асеновград. Максималните температури днес се понижават и с тях пожароопасността намалява в голяма част от страната. Много висока и на места екстремна, обаче тя в югоизточните райони, виждате ги на картата. Днес предупрежденията за горещини са заменени с жълт код за грамотевични бури, локални, временно интензивни валежи и градушки. Те се отнасят за София област, както и за областите Благоевградска, Пазарджишка и Смолянска. Повече за времето след минути в прогнозата. Стотици декари овощни градини са унищожени тази година от опасен вредител. Насекомото, известно като черната златка, напада вече и места, където доскоро климатичните условия не бяха благоприятни за него. Какво представлява вредителят и как унищожава градините? Вижте.
20: Радослав Чотров отглежда край Храбрено основно праскови. Овощната му градина е около 20 декара. Тази година реколтата е обилна, но за първи път планинското селце е нападнато от черна златка.
21: До сега го нямаше. Изведнъж тази година нашествие, страшно нашествие. То има, виждате, на дърво има по 3-4 златки. Ето ги листата, където са изядени. Ето и е златката. Ларвата изяжда корена, храни се с корена. Червия изяжда и корена, и водата, и смуква.
20: Около 200 от дървчетата на Радослав вече са унищожени от насекомото. Учените от Овощарския институт получават тревожни сигнали.
22: Масово наблюдаваме загиване на овощни градини, като тук държа да подчертая, освен костилкови, вече много често срещаме и големи нападения по семкови. Една от основните причини е променящия се климат. Насекомото е тополюбив вид, обича горещо време, обича жегите, обича суха почва.
20: Само силно токсични препарати убиват черната златка.
21: Но кога дървчетата са с плод, няма как да се третира с препарати. Това е лошото.
20: Учените съветват да се полива по-често.
22: Нашите наблюдения показват, че в райони или в градини, където няма изградени поливни системи, щетите там са на 100%. Доказано е, златката не обича да снася във влажни почви.
20: Кокошки и тукачки се хранят с ларвите на златката, а разрохването на почвата под дърветата също затруднява разпространението на вредителя. Борбата обаче е дълга и трудна. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Тема с продължение. Напрежение в град Златица заради въпроса продава ли се сградата на общината. Показва се събира и подписка срещу председателя на Общинския съвет в града. Неговата версия за случая обаче е друга. Репортаж на Десислава Ризова.
1: Миналата година ви разказахме, че председателят на Общинския съвет в Златица, Младен Медаров, е публикувал обява за продажба на етаж от сградата на общината. Етажът е собственост на местната кооперация, представлявана от него, а общината не си плащала найема с месеци. Идеята за продажбата разгневила част от местните жители и те започнали подписка.
2: Абсолютно спонтанно възникна с подписката против Медаров за продажбата на сградата на общината.
3: Хората спонтанно изразиха мнение, че трябва да подаде оставка и като председател на Общинския съвет.
1: Медаров обаче не внесъл подписката на заседание на Общинския съвет, защото тя била отхвърлена от 4 комисии преди това. И допълва, че това е политическа атака и опит да не се плаща наем.
23: Тяхната цел е да докажат, че аз искам твърде много пари за сградата, която е част от община Златица.
24: Тоест, вие не сте се отказал да продавате?
23: Не, те казаха, това е безумна цена, ние няма да платим.
1: Така, общината хем не плаща, хем не се изнася, допълва Медаров. След споровете и скандалите между двете страни, едно става ясно. Етажът от общината остава запродан, но на по-висока цена. Медаров допълва, че е сезирал полицията за тази подписка, защото хората били подведени да се подпишат за друго искане.
23: Искаме ли да бъде решен проблема с пенсионерския клуб? И вика, ние се подписахме.
2: Господин Медаров е подал жалба против нас, че ние с принуда едва ли не сме фалшифицирали подписите на гражданите. Няма такова нещо. Не сме използвали никакво оръжие.
1: Медаров вече съди общината и ако спечели, смята да освободи своя етаж, включително със съдия-изпълнител. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: С това се разделяме, Петрони Евтов. Ще ни каже след малко какво време да очакваме днес и в началото на новата седмица. Хубав ден!

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Ще живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Днес в повечето райони очакваме предимно слънчево време. На места в Западна България облачността ще се задържи по-значителна. Жълт код за грамотевични бури, локално временно интензивни валежи и градушки е обявен в области Благоевград, Пазарджик, Смолян и София област. По Черноморето важи втори жълт код за силен вятър над морето с пориви до 60 км в час, както и за морско вълнение до 4 бала. В източните райони през следващите часове също ще се заоблачи. На места главно в югозападна и централна южна България очакваме превалявания, грамотевици и условия за градушки. Температурите слабо ще се понижат. Очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса. Вятърът остава слаб в Дунавската равнина и източна България, до умерен от северо-исток. По Черноморето очакваме много слабо.

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.

0: Добър ден, следва спортните новини. Аз съм Гергана Гунчева. ЦСКА 1948 с трета поредна победа в ФБет Лига и второ място в шампионата. Тимът, воден от Александър Александров, победи като гост Локомотив София с 3 на 1. Във вторник за столичани предстои ново изпитание. Реваншът с Панатинайкос в Лигата на конференциите.
1: Въпреки че Локомотив почна по-силно и отправи няколко опасни удара до 20-та минута, Алекс Божев се справи с всеки шут. В края на полувремето Диало направи голям пропуск. В 53-та минута Елияш даде аванс на ЦСКА 1948, а груба грешка на вратаря Величков донесе подарък за Масиел. Един от най-низките на терена Спас Делев се разписа с глава след центриране, но вместо до обрат се стигна до нов гол във вратата на Локомотив. Отбеляза го Масиел в 87-та минута. Това остава ЦСКА 1948 втори в класирането с две точки по-малко от Левски. Локомотив София пък има две равенства и две загуби от началото на сезона. Във вторник от 20 часа в ефира на BTV и Войо ЦСКА 1948 приема Панатинайкос след 1-1 в първия матч от третия кръг на квалификациите на Лига на конференциите.
0: Новакът в ФБет Лига Дунав остава единственият отбор в елита без записана точка след 4 матча. Русенци загубиха у дома от Арда с 0-2. Головете за тима от Кърджали реализираха Бирсен Карагарен и Светослав Ковачев. Пред повече от 20 000 души Реал Мадрид победи Ференц Варош с 2-1 в приятелска среща и грана в Будапеща. Първият гол падна в 41-та минута благодарение на младият Марио Ривас. Малко след началото на второто полувреме Карл Сеспи отвои преднината и вкара първия си гол за Реал. В 57-та минута Кенан Кордо отбеляза за домакините. За Реал в игра се появи Бернардо Силва, който след матча беше критикуван от Жозе Мауриньо заради слаба кондиционна подготовка. Испанските медии отличиха Арда Гюлер за силните му изяви. Виктория Ангелова се класира за финал в тройния скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин. Талантливата ни състезателка, която наскоро спечели европейската титла при 18 годишните, записа 13 метра и 3 сантиметра. Лионел Меси се прибра с частен самолет към Росарио след новината за кончината на баща си Хорхе. Меси беше в компанията на съпругата си Антонела. Логично, аржентинецът пропусна последният матч на Интер Майами, но клубът му почете Хорхе с минута мълчание преди срещата. Още по-голям беше жестът на Родриго де Пол, който е един от най-близките приятели на семейството. Халфът отбеляза гол и след това се влече фланелката си, под която имаше такава с номер 10 името на Меси в памет на Хорхе. Минута мълчание и черни ленти ще има във всички матчове от аржентинските първенства. Лудост в Португалия. Над 2000 фенове на Кристиано Роналдо обсъдиха чужда сватба, мислейки си, че е тази на суперзвездата с Джорджина.
2: След новината за годежа, фенове решиха, че точно 8 август е сватбеният ден на португалската суперзвезда и неговата годеница Джорджина. В уречения ден пред храма се събра тълпа от хора, очакващи звездната двойка. Атмосферата достигна върхната си точка, когато Ролс-Ройсът спря на площада и феновете наобиколиха автомобила, опитвайки се да зърнат Джорджина. Сватбата обаче се оказа на двойка от Мадейра, живееща във Франция. В крайна сметка Роналдо се позабавлява на историята, а Джорджина каза, че е прекарала деня си на плажа. За истинските младоженци обаче останала незабравима сватба, на която присъствала половината Мадейра.
0: Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубав ден!

DTV Радио, за да знаеш всичко. I know sometimes I can see the wrong

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини, избрани видове за една

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: gonna blow.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

La familia. Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с БТВ Радио. Слушай БТВ Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ковачи от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Тайда, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Валежите и гръмотевиците постепенно ще затихнат тази нощ и облачността ще намалее над цялата страна. Утре ни очаква предимно слънчево и топло време. Следобедните часове ще се появи купеста облачност, а краткотрайни превалявания с гръмотевици са възможни само на отделни места, планинските райони на югозападна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София виждаме около 32 градуса. Слънчево ще бъде по Черноморието с температури между 28 и 31 градуса. Морската вода ще бъде около 25-26 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините денят ще започне със слънце, но след обед на места в Рило-Родопската област и Стара планина ще превали прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Слънчево ще бъде във вторник и сряда, а температурите ще се повишават до 33-38 градуса. В четвъртък и петък ще нахуе по-хладен въздух, облачността ще се увеличава и на места очакваме да превали и прегърми. Температурите ще се понижават до около 30 градуса. И за финал, една новина от света на климата. Млади активисти на Малдивите се включват в защитата на островите от климатичните промени. Те почистват кораловите рифове от пластмаса и изоставени рибарски мрежи и се борят за опазването на мангровите гори и влажните зони. Тези екосистеми са особено важни, защото осигуряват естествена защита на крайбрежието от ерозия и наводнения. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с програмата на BTV.

0: Втори ден водеща е темата за взривилия се на българска територия дрон.
1: Политически престрелки по случая и оценки на експерти. Готова ли е страната ни да гарантира сигурността си в подобни ситуации?
0: Добър вечер с BTV новините. Аз съм Лилиана Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Акцентите в емисията. Остра полемика и взаимни обвинения между президента и опозиционни партии по казуса с нахлулия на българска територия и взривил се дрон.
2: Изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба.
3: Доста примитивна била реакцията на политическите партии. Само че, я да си спомна 9 години, има ли един случай, когато президентската институция по примитивен начин, различен от примитивния начин, да е коментирала каквото и да било в България.
0: Втори ден битка с огъня в землището на Побушевски села.
1: Вторичен ефект от критично ниските нива на река Дунав заради спирането на круизите, колапс на туризма и във Велико Търново.
4: В момента, особено като ги няма и круизните, няма никой, просто на чаршията е за 1 януари месец.
0: Остър политически сблъсък заради падналия и взривил се на територията на България дрон.
1: Президентът и опозицията взаимно се обвиниха в примитивни реакции и поведение, а от думите на държавния глава стана ясно, че свикването на Консултативния съвет за национална сигурност за сега не е на дневен ред.
5: От Варна президентът Илияна Йотова заяви, че очаквало единство от партиите в такъв сложен момент.
2: Изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. За мен най-важното в този момент е сигурността на българските граждани. И разчитам на това да си подадем ръка всички институции, всички политически формации, за да можем да гарантираме тази сигурност.
5: Отговорът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов дойде от Търговище.
3: Бих казал, че съм съгласен с госпожа Йотова, която казва да се доста примитивна била реакцията на политическите партии. Само че я да си спомна 9 години. Има ли един случай, когато президентската институция по примитивен начин, различен от примитивния начин, да е коментирала каквото и да било в България? Използваха всеки случай. Празника на розата, на ябълката, малината, на сливата, на черешата, на ягодата. Да се покажат, да изкоментират негативно, примитивно действията на което и да е правителство и да се скрият.
5: Критика към управляващите дойде и от лидера на партия Възраждане.
6: Вчера Украина извърши акт на агресия спрямо България. Ако страната ни беше независима държава, а не колония, и ако се управляваше от смели мъже, а не от страхливи марионетки, украинската посланичка щеше да бъде обявена за персона на нон-грата още вчера. Изводът е един. Този удар няма да е последен. Ще има и още.
5: Президентът коментира и вероятността да свика консултативния съвет по национална сигурност по темата национална сигурност.
2: Поне два консултативни съвета до този момент има, които са посветени на състоянието на българската армия и на националната сигурност на страната. Дори най-елементарна равносметка сочи, че резултатите са повече от скромни.
5: А началникът на отбраната днес обяви, че страната ни реагира на всички сигнали, за да може хората да са спокойни.
1: Темата и днес проследи Десислава Ризова. Деси, има ли яснота какви действия ще бъдат предприети от институцията от тук нататък?
7: Добър вечер. Днес от думите на военните във Варна стана ясно, че останките от дрона вече се намират в София и предстои техният детайлен анализ, за да стане ясно категорично какъв точно е вида на дрона и какво точно количество взрив е пренасил той. Стана ясно още вчера от думите на премиера Румен Радев, че има снимки на разбилия се дрон и на неговите останки, но за сега тези снимки не са публични и ние не сме запознати с тях. Също днес стана ясно, че не предстои в близко време свикване на Консултативния съвет по национална сигурност. Това стана ясно думите на президента Илияна Йотова. Това, което предстои в рамките на утрешния ден, е среща на външния министър Велислава Петрова с посланника на Украина Олеся Илащук. Украина вече обяви, че не е насочвала преднамерено дрон към територията на страната ни и допълни, че поддържа тясна връзка с българската страна.
1: Десислава Ризова за взривилия се у нас дрон. Благодарим ти.
0: Приключиха първоначалните следствени действия в района до границата с Румъния, където падна и се взриви дронът, навлязал на наша територия. Заради инцидента охраната на Бръздата е подсилена, каза в предаването тази неделя по BTV областния управител на Добрич Руслан Томов.
1: Инцидентът не може да се категоризира като нападение, заяви бившият вътрешен министър и експерт по антидрон системи Цветлин Йовчев, който обаче изтъкна, че случаят е показва, че страната ни не може да се защити адекватно от подобни обекти.
6: В района на бившия граничен пункт Кардам вече няма огледи. Обяви областния управител Руслан Томов и разказа, че взрива е описан от местните като спукване на гума.
8: В голяма част от населението няма притеснения по отношение на тяхната сигурност. От снощи към гранично полицейско управление генерал Тошево е предадена мобилна система за борба с дроновете. Останките от леталния апарат са събрани и са изпратени за експертиза.
6: Няма сериозни рискове за страната ни, защото България не представлява цел за атака за някоя страна, каза бившия вътрешен министър и експерт по антидрон системи Цветлин Йовчев.
9: Имаме заплахи, на които ние не можем да отговорим адекватно в момента. Страната ни не разполага с достатъчни способности нито по отношение на детекция, както и възможности за ефективно противодействие.
6: Властите вчера обявиха, че дронът не е бил засечен от българските радари заради ниската височина, на която е летял.
9: Тези радари са доста остарели и нямат необходимите способности, а и радарите имат своите особености, които правят така, че те имат съответните слепи зони, в които дори съвременните 3D радари най-ново поколение, като тези, които очакваме, не са в състояние да направят абсолютно 100% пълна детекция.
6: Според Йовчев, падането на дрона в България не трябва да се тълкува като целенасочена атака.
9: Това е инцидент, според мене, и то е във връзка с това, че вероятно е повредена навигационната система на съответния дрон.
6: Според експерта, лавянето на дронове е сляпо петно в българската отбрана, а ракетите С-300 и изтребителите са неефективни при такива апарати.
0: Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Това заяви снощи говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи пред украински медии. Тихи посочи, че първопричината за подобни инциденти е продължаващата вече пета година война на Русия срещу Украйна, която по думите му Москва умишлено удължава и която представлява заплаха не само за украинците, но и за други държави и народи. Той благодари на България за разбирането и съдействието при изясняването на случая, както и за усилията за гарантиране на сигурността и постигане на мир.
10: Поддържаме тесен контакт с българската страна и в момента изясняваме всички обстоятелства около случилото се, както и техническите подробности. Готови сме да съдействаме на България за пълното изясняване на случая. Можем категорично да заявим, че украинските въоръжени сили не са насочвали умишлено никакви оръжия към България.
1: И към развитието на войната в Украйна, през миналата нощ Русия отново нанесе интензивни удари в няколко региона на страната. В Одеса 8 души загинаха, най-малко 12 са ранени при комбинирана атака с ракети и дронове. Щети има и по пристанището в града, в Харков. Удар по многоетажен жилищен блок уби 2 и рани още 37 души. 3 жертви, 6 ранени има и в Донецка област. Междувременно 5 души са загинали при украинска атака с дронове срещу руския Белгород. Русия съобщи, че е установила контрол над още 2 села в източната част на Украйна. От Киев потвърждават, че ограничени територии северно от Харков са под руски контрол, а във връзка с смъртоносните атаки Папа Лъв 14 поднови по време на неделната си молитва призивите за прекратяване на войната.
0: Сега към ситуацията в Близкия изток.
1: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли 15-точковия план за Газа, предложен от Съвета за мир на Доналд Тръмп. Нетаняху заяви, че израелските военни няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не бъде напълно разоръжен. От своя страна, иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че преговори с Вашингтон са невъзможни, докато има нарушения на мирното споразумение. Техран настоява и за компенсация за американските удари като условие за повторното отваряне на Румунския проток. Покачи си напрежението между йеменските хути и Саудитска Арабия, подкрепената от Иран групировка, атакува ключово пристанище Моха на Червено море. Часове по-рано те поеха отговорности за атака срещу рафинерия в Саудитска Арабия. Атаките идват дни, след като Рияд подписа споразумение за взаимна отбрана с Пакистан и Турция.
0: Връщаме се у нас. Пожарът в село Висока Могила, който вчера изпепели къща и три селскостопански постройки, все още е активен, макар силата му да намалява.
1: Вятърът и високите температури днес затрудняват работата по гасенето на екипите на терен. Как възникна и се разви огненото бедствие? Отговорът потърси Марията Димитрова.
11: Пожарът в Бобошевското село Висока Могила е локализиран, а действащите огнища са далеч от селото. Следите от стихията обаче остават. От къщата, от която тръгва пожара във Висока Могила, не е останало нищо. Днес тук отломките само напомнят, че е имало дом.
12: Хората подозират, че човешка грешка е причина за огъня.
13: Грешка, по-точно е грешка, не е нарочно умислено направен пожар. Кой иска да му се запали къщата?
11: Сред отломките намираме стопен бидон, в който е имало джибри. Хора от селото вчера заподозряха, че пожарът е тръгнал именно от казан за варене на ракия.
12: На метри оттам съседският двор е напълно изгорял и всичко в него е унищожено.
14: Около къщата, самата къща е запазена, успяла явно някакъв късмет да се запази.
12: Пожарът е засегнал площ от 1200 декара, като 300 от тях са горска територия.
15: За щастие, площта, която пожара обхвана в горска територия, е с низово запалване в широколисна гора, като нямаме щети върху дървостоя, който в момента е тук. Той е от дъб основно. При така минал пожар ще се възстанови без никакъв проблем.
16: За сега ще работят 4 екипа от пожарната, също така от 4 екипа от държавните горски стопанства и доброволци 2 екипа. Аз съм сигурен, че ще положим всички усилия, за да постигнем това нещо, за да го загасим.
12: Опасно за населените места вече няма.
0: Каква е ситуацията към този час и колко са активните огнища? Питаме сега Марията Димитрова, която е на място. Здравей!
11: Здравейте! Три са огнищата, около които са съсредоточени усилията на екипите пожарникари, горски служители и доброволци. За съжаление и днес работата им е силно затруднена заради бурният вятър, който духа тук през целия ден и високите температури. Около 18 часа заваля дъжд, но твърде кратко и твърде слаб, за да помогне за гасителните дейности. Добрата новина е, че пожарът не е разширил периметъра си и, както може да видите и сами, димът, който се вдига от него, все още е бял, което означава, че пожарът остава низов. Направена е голяма просека в съществуващо дере, което ограничава разпространението на огъня и съседното село Сопово е в пълна безопасност. Въпреки това обаче, екипи на пожарната ще останат да дежурят тук през цялата нощ, а утре работата на терен продължава.
0: Марията Димитрова за борбата с огъня край Бобошево. Благодарим ти.
1: И към друг проблем с огъня. Пожар затвори за движение под балканската жп линия София Бургас в района на сливенското село Гаврилово. Влаковете в участъка бяха спрени за близо час. Сигналът за запалени сухи треви и храсти е получен за землището на село Селиминово, а пламъците бързо се разрастват заради силния вятър. Огнището на пожара е било до релсите на преминаващите влакове от София към Варна и Бургас и за това временно е прекъсната контактната мрежа на жп линията. Около 15 часа следобед пожарът е локализиран. 6 екипа на пожарната от Сливен, Нова Загора и Твърдица успяха да загасят пожара на място и в момента има дежурни екипи.
0: А ще има ли райони с критично високи температури и повишен риск от пожари? Отговорът в прогнозата за времето след минути.
1: И още в BTV новините.
0: Милиони скакалци заляха района около 7-те Рилски езера.
17: Много са, буквално са като ята. Летят.
18: И на всяка крачка, наистина, те като че не се боят от хората.
0: Създават ли насекомите риск за хората и екосистемата?
19: Здравейте, курсанти!
1: Празник на военноморските сили присвиха първо офицерско звание на випускниците от Висшето военноморско училище.
0: Бизнесът по морето у нас отново се сблъсква с недостиг на кадри. Хотелиерите по Южното Черноморие настояват за по-бързи процедури за наемане на работници от трети страни.
1: Според представителите на туристическия бранш, облекчаването на административните изисквания и съкращаването на сроковете са ключови за осигуряване на необходимия персонал през активния туристически сезон. Елеонора Дъбова разказва.
20: Бизнесът по морето разчита основно на персонал от трети страни. Повечето свободни работни места са за готвачи и сервитьори, камериери, рецепционисти и друг обслужващ персонал.
21: В този хотел, в най-големия ни курортен комплекс Слънчев бряг, персоналът е основно от Украина, Киргизстан и Узбекистан.
22: Моите работници сега са повече студенти. По-голямата част студенти, млади, възпитани хора. Идването на работници е някъде около 2000 евро. Само самолетите билети по едно време, от, примерно от Бишкек до тук, 7-800 евро.
23: Работя в хотела от миналата година. Дойдох от Украина заради военната обстановка. Тук ми харесва, колективът е добър и заплатата ме устроива.
20: Забавеното издаване на визи обаче остава сериозен проблем за туристическия бранш. Хотелиерите настояват за по-бързи процедури.
24: Последните назначения, които успяхме да уредим на такива, които все пак ще се обучават, са преди две седмици. Последните, то сезона почти свърши.
20: Фирмите за внос на работна ръка посочват, че забавенето на процедурите по издаването на визи се дължи също и на големия брой желаещи да работят в България.
25: По принцип, издаването, получаването на виза трае около 14 работни дни. Тази година имаше изключително забавене в рамките на 60 дни, което доста затрудни старта на сезона тук по Черноморието. Доста хотели отвориха с почти минимален персонал.
20: Кадри принуждава все повече хотелиери по Южното Черноморие да предлагат целогодишна работа, за да задържат служителите си и да избегнат проблемите с намиране на персонал през активния сезон. За BTV новините е Елеонора Дъбова.
0: Хидрологичната обстановка в българския участък на река Дунав продължава да е осложнена заради трайно ниските водни нива на реката.
1: Спирането на круизните кораби повлия негативно и на туризма във вътрешността на страната. Каква е ситуацията във Велико Търново? Вижте в репортажа на кореспондентите ни в града.
26: Димитър Нешев от Велико Търново е потомствен майстор-гранчар. От години изработва съдове от прочутата царска керамика на средновековния Търновград, които предлага в дюкяна си на Самоводската чаршия. От юни обаче групи с чудестранни туристи липсват.
4: В момента, особено като ги няма и круизните, няма никой. Просто на чаршията е се едно януари месец. Април и май нещата бяха добре. Там покрай Великденски, Гергьовденски празници. Стана вече месец и половина. Бомба е. Няма никой.
26: Туристите от Америка, Нова Зеландия и Канада, които пътуват с круизи, традиционно посещават и Велико Търново. Занаятчиите отчитат спад в търговията заради липса на чужденци.
27: Това лято като цяло е доста слабо на река Дунав, да, доста ниско нивото. Спират групи, поне доста туристически круизни кораби, те си целогодишно се вървят по реката, но за съжаление тази година нивото е доста ниско.
26: Туристически програми и посещения на културно-исторически обекти също се отменят.
28: Съответно, една седмица назад, вече практиките започват да се транспилират. Оголените му са операторите, които работят с големи кораби, канцелираха заявките, пътуванията.
26: Според Общинската туристическа агенция, с 50% е спаднал броя на чуждестранните туристи във Велико Търново. Отчита се и сериозен отлив на румънци, а като други негативни фактори са посочени влизането в еврозоната, инфлацията и наличието на спекула при цените.
0: Нашествие от скакалци в района на Рилските езера. Туристи споделят, че там има стотици хиляди, ако не и милиони скакалци.
1: Има ли нещо притеснително в присъствието им и в риск ли е екосистемата? Вижте.
10: При прехода от хижа Рилски езера към самите езера, туристите, докато вървят, виждат едно и също в краката си.
29: Започнаха да летат цели облаци с щурци. С щурци непрекъснато. Където се погледне, просто навсякъде летат щурци.
10: Учени от парк Рива уточняват, че не става въпрос за щурец, а за скакалец. Пъстър алпийски скакалец, който живее във високата част над 2000 метра.
30: Предпочита сухите така алпийски пасища и територии, където има скали, а също така където има и камъни, където се препича.
31: На езерото Бъбрика сме и Иво си играе с милиони безброй.
10: Точно това снимали туристите в своя клип. Хиляди скакалци излезли на припек край езерото Бъбрека.
17: Много са, буквално са като ята. Летят.
18: И на всяка крачка, наистина, те като че ли не се боят от хората.
10: Да, скакалците не се боят от хората, но и хората няма нужда да се боят от скакалците.
30: напълно безвреден е растително яден. Предпочита да се храни с ниски треви, най-вече между корените и стеблата.
10: Самият скакалец също служи за храна на много птици, както и на пастървите в езерата. Така че това изобилие от скакалци е истински пир за насекомоядните животни в Рила.
1: Милионите скакалци в Рила се появяват при горещо време и са част от планинската екосистема. Въпросът е колко дълго ще бъдат на Рилските езера. Питаме Радослав Чуваков, който отиде да провери високо горе в планината.
10: Когато си на над 2000 метра над морска височина, очакваш по тези поляни в най-добрия случай да видиш пчели. Но тази гледка с толкова много скакалци се повтаря от няколко години и те са тук за няколко седмици. След това изчезват по същия начин, по който са се появили. Внезапно.
1: Благодарим ти, Радослав Чулаков, за скакалците в Рила планина.
0: Тема с продължение. Напрежение в град Златица заради въпроса продава ли се сградата на общината.
1: По казуса се събира и подписка срещу председателя на общинския съвет в града. Неговата версия за случая обаче е друга. Репортаж на Десислава Ризова.
2: Миналата година ви разказахме, че председателят на Общинския съвет в Златица, Младен Медаров, е публикувал обява за продажба на етаж от сградата на общината. Етажът е собственост на местната кооперация, представлявана от него, а общината не си плащала найема с месеци. Идеята за продажбата разгневила част от местните жители и те започнали подписка.
3: Абсолютно спонтанно възникна с подписката против Медаров за продажбата на сградата на общината.
5: Хората спонтанно изразиха мнение, че трябва да подаде оставка и като председател на Общинския съвет.
2: Медаров обаче не внесъл подписката на заседание на Общинския съвет, защото тя била отхвърлена от 4 комисии преди това. И допълва, че това е политическа атака и опит да не се плаща наем.
6: Тяхната цел е да докажат, че аз искам твърде много пари за сградата, която е част от община Златица.
3: Тоест вие не сте се отказал да продавате?
6: Не, те казаха, това е безумна цена, ние няма да платим.
2: Така, общината хем не плаща, хем не се изнася, допълва Медаров.
3: След споровете и скандалите между двете страни, едно става ясно. Етажът от общината остава запродан, но на по-висока цена.
2: Медаров допълва, че е сезирал полицията за тази подписка, защото хората били подведени да се подпишат за друго искане.
6: Искаме ли да бъде решен проблема с пенсионерския клуб? И вика, ние се подписахме.
3: Господин Медаров е подал жалба против нас, че ние с принуда едва ли не сме фалшифицирали подписите на гражданите. Няма такова нещо. Не сме използвали никакво оръжие.
2: Медаров вече съди общината и ако спечели, смята да освободи своя етаж, включително със съдия-изпълнител. За БТВ новините, Десислава Ризова.
1: Празник на военноморските сили на Република България днес беше отбелязана тъжествено 147-та годишнина от създаването им.
7: Здравейте, курсанти!
1: Празникът започна с приемането на строя от президента Иляна Йотова и с тържественото разцветяване на корабите от бойния ни флот. Впоследствие фрегатата Верни и Минен Ловец бяха отворени за посещение от гражданите. Пред морската гара имаше статичен показ на въоръжение и техника, а представителният духов оркестър на флота изнесе концерт за варненци и гостите на града.
0: курсанти от тази годишния випуск Априлски на Висшето военноморско училище във Варна получиха днес първото си офицерско звание и се вляха в редиците на военноморските сили.
1: За миналото и бъдещето на флота ми разказваме сега.
8: Годината е 1987. Капитан първи ранг от запаса Камен Кокуров получава първото си офицерско звание, а в последствие служи 36 години във флота. Изминава всички стъпки в йерархията на дивизион подводни кораби, а накрая началник на щаба на ВМС.
9: Да бъдеш офицер, това не е само звание, това не са пагони. Офицерство е чест, доблест, лидерство, патриотизъм и много-много още качества, дори джентълменството и бухенството.
12: Служа на Република България!
8: От днес Виктор Ценов от Плевен, първенец на випуска, вече е лейтенант. Сбъдва детската си мечта.
13: Баща ми е бил военнослужащ на времето. Още от малък с военните филми, така доста ме запали военния живот. Също така съм разглеждал негови снимки от неговата служба.
8: За напред лейтенант Ценов ще бъде офицер във Висшето военноморско училище.
13: Очаквам пътя да не е лек със сигурност. Предстоят ни много изпитания.
8: Офицер от запаса Кокуров е категоричен. Лейтенант Ценов и останалите му колеги те първа има да учат много и да се доказват.
9: Те отиват и стават командири. Командир ставаш по заповед, а личният състав те приема като командир след всичко това, което ти покажеш пред тях.
8: За БТВ новините от Варна, Йордан Фотев.
0: С това се разделяме, останете с програмата на БТВ.
1: Спокойна вечер и успешна нова седмица.

BTV Радио, за да знаеш всичко. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Тази история започва отдавна. Спорно е дали още при идването на режима на аятоласите в Иран през 1979 година или малко по-късно, когато напрежението между Тахеран

0: Оказва се обаче, че части от него са наречени от медиите по цял свят пророчески, а при заснемането на четвъртия му сезон в Атина, продуцентът на сериала Дана Идън умира. Голяма част от продукцията се снима в гръцката столица Атина, защото чисто визуално наподобява Техеран, а Дана Идън пристига в хотел Гетсби, за да проследи как вървят снимките на сериала в началото на месец февруари.
1: Всъщност, в момента съм в Атина и беше невероятно преживяване. Работихме с продукционната компания Blond и е изумителна привилегия да работиш с тези хора. Ride to work with those people.
0: На 4 февруари тази година продуцентката на сериала Техеран, Дана Идън, пристига в центъра на Атина и се настанява в този хотел. На 16 февруари тя е открита мъртва в хотелска стая на петия етаж, отново тук. Открита е от брат си ден по-късно. Все още няма окончателна яснота, въпреки че е минал повече от месец, от какво и при какви обстоятелства е починала продуцентката. Медиите са в шок, а отговори не идват. Но на мястото на инцидента най-голям е ужасът за хората, които са били част от продукцията и са познавали Дана Идън добре. Сияваш Ясери е един от тях. Иранец, който от 10 години живее в Гърция. Получил е политическо убежище, но никога не забравя своя роден Техеран. Работил е там като барман, докато една нощ заведението не е опустошено и затворено завинаги. Казва, че това го е пречупило и е взел решение да си тръгне. Реши да си тръгнеш заради свободата или по-скоро заради липсата на свобода, така ли?
2: Да, не исках животът ми да премине така и в ислямска държава. Вярвах в свободата и дадох най-доброто от себе си, за да оцелея там. Но идва един момент, в който или трябва да станеш един от тях, или просто трябва да си тръгнеш. Бях чувал за сериала Техеран през първи и втория му сезон и ми беше много интересно. И в един момент, докато играех в друг сериал, един приятел ми писа: иди на прослушване, търсят хора. И си казах, защо не? Бях в сезон 3, втори епизод, казваше се приятел или враг. Аз бях от съпротивата. Сваляхме режима, залагахме експлозиви и в целият този хаос, в една фабрика, в която снимахме, моят герой пожертва живота си, за да открадне експлозивите.

0: Елизабет.
1: И така, по време на снимките си срещнал Дана Иден, продуцентът на сериала. Какво мислиш за нея? Познаваш ли я?
2: I didn't have a chance.
3: Не я бях срещал преди това, но един ден след снимките тя дойде и ме заговори. Попита ме, кой си ти, каква е твоята история, откъде идваш? Беше много мила жена. Видях светлина в нея и това не се случва често.
1: Тя какво искаше да знае? Защо си политически беженец или...
3: Тя беше генерално много заинтригувана от ситуацията в Иран. Какво всъщност се случва в страната и за това си говорихме.
1: И внезапно тя е мъртва. Какво мислиш за това?
3: Мистерия.
1: Възможно ли е да се е самоубила?
3: Знаете, че разследването още продължава, но ако ме питате мен лично, днес и сега, тя беше много силна жена и вярвам, че не е този тип човек, който би отнел живота си.
1: За Сиявашия Сери новината е шокираща. Казва обаче, че тази смърт, за която никой не говори, е променила живота на всички, които са се докоснали до продукцията. Защото в момента се финализира сезон 4, от който актьорът също е част.
3: Сериалът продължава, но има различна атмосфера на снимачната площадка, зад кулисите и всички сме много натъжени за нея.
1: Казвате тъжни.

0: Но има ли страх?
1: Абсолютно. За всички. Но особено за иранците. Ние сме под микроскопа на ислямската ни държава. Знаете ли, в Техеран, ако продаваш копия на сериала, ако го имаш в себе си, следва екзекуция. А за тези, които са участвали в сериала, какво мислите, че ни чака?
0: Какво?
1: Екзекуция. Затова моето време да се върне в Техеран не е дошло, но когато дойде, аз ще се върна.
0: Докато чака да се върне, Сиеваш и другите актьори от ирански произход като него продължават да работят. И по думите им, сериалът, който много хора определят като пророчески, става все по-завладяващ. Това е част от локациите, на които се е снимал филмът Техеран в Атина. Можете да видите тази емблематична сграда. Самите актьори пък разказват, че са научавали къде ще се снима филма едва час преди началото на снимките от съображение за сигурност. Използвали са различни локации, като летището, площад Омония, улиците Псири, Сингро и Метаксогейо, кварталите Кипсели и Неос Космос. Заради близостта и усилията на екипа да постигне максимална прилика с оригиналната локация, дори е измислен терминът «техранизация» на улиците на града. Във връзка с трагичния инцидент в гръцката столица Атина, запитахме полицията имат ли повече информация и какво е заключението им. Попитахме ги устно, писмено и по телефона. Отговор и към този момент няма. Загадката е голяма, информацията малко, казват и журналистите, които работят на терен в Атина.
2: Шпионските и криминалните сюжети, както винаги в литературата и в киното, са много интересни. В живота също. За съжаление, информациите, които излизат на този етап, са изключително пестеливи. Гръцките медии, които пишат за случая и го анализират, самите те не разполагат с много информация. За сега знаем основните факти. Тя е намерена мъртва в хотелската си стая. Има няколко обстоятелства обаче, които си заслужават да бъдат анализирани. На първо място се появи информация, че са открити някакви лекарства, от които възниква версията за самоубийство. Има обаче и друга информация, доколкото не знам аз самия дали тя е много достоверна и проверена, за синини, от които може да се направи някакво предположение, заключение за насилствена смърт. Официалните съобщения на гръцките власти и на гръцката полиция, които излизат и се цитират от медиите в Гърция, е, че по-скоро случая е не криминален, а е по-скоро се касае за трагичен случай.
0: Светлана Склирис, освен журналист и кореспондент на BTV в Атина, учи и режисура в Академията за телевизия. Казва, че темата е основна в нейните среди.
3: Говори се, че в моите среди, че сериала всъщност не е ясно дали сериала преди действието или действието преди това, което ще се случи в сериала. И като сюжет, той напълно припокрива, изглежда се едно е пророчески.
0: Дали сериалът е пророчески наистина и какво е ловил, не е ясно, но става толкова интересен, че през 2021 година печели награда Еми. Много медии, анализатори и журналисти по света търсят отговорите на този въпрос. Според тях на първо място е фактът, че главната героиня и агент на Мосад Тамар Рабиняна е жена, защото през последните няколко години основната движеща сила зад протестите в Иран неизменно са жените. Както сега, през декември 2025 и януари 2026, така и в миналото, през 2022 година. Те са известни като движението «Жена, живот, свобода» и избухнаха през септември след смъртта на 22-годишната Махса Амини в полицейски арест за неправилно носене на хиджаб. Вълната от недоволство прерасна в най-голямото предизвикателство за иранския режим от десетилетия. Втори факт, който прави впечатление. Още във втория сезон се стига до убийството на част от управляващия елит. Загиват баща и син, като бащата умира при взрив, докато оплаква смъртта на сина си. Трети факт. В фокуса на сюжета е иранската ядрена програма и също се стига до взрив, при който загива героят на Хю Лори.
3: Напрегнато ли е гръцкото общество и има ли тук особена внимателност и чувствителност към теми, които са свързани с Иран, с войната и защо с темата Близки изток?
2: Да, новините, свързани с Близки изток, в момента са високо в дневния ред на гръцкото общество и на гръцките институции. Както знаете, ситуацията в Кипър, Гърция изпрати военни фрегати, мисля, че 4 самолета F-16. Имаше един паралелен шпионски, как мога да го нарека, скандал, който се развива в базата Суда. Беше арестуван чужд гражданин с обвинение за шпионаж. Също така има тревоги във връзка с енергийната сигурност.
0: Журналистите са в очакване гръцката полиция да хвърли светлина по казуса, но им правят впечатление редица странни факти.
3: Обичайно ли е гръцката полиция, примерно месец след инцидента, да няма окончателно заключение за причините, които са довели до него?
2: Мисля, че не е обичайно. За себе си смятам, че в подобна ситуация, имайки предвид и каква е международната обстановка и че случая предизвиква интереса, и като знаем каква е ситуацията в момента в Близкия изток, отношенията между Иран и Израел, и при положение, че се прокрадват такива съмнения за някакъв криминален характер, според мен институциите би следвало да излезат с много по-категорична позиция в темата.
3: Интересното в случая е, че въпреки, че много предавания гръцки, които са разследващи, не правят такива сериозни разследвания, както за други случаи. Това може да означава няколко неща. Или имат информация за това, че се води като самоубийство, или пък може би да има сериозно разследване по линия за убийство и за това да са помолени, или може би да не се издава никаква информация. Братът на починалата я е търсил, той е алармирал, дори се свързал с продукцията, те са казали всичко е наред, не се притеснявай. Ние сме се чули с нея в тези дни, но последния момент за 24 часа не са се били чували всъщност, оказа.
0: След официално запитване отидохме на място в офиса на фирмата гръцки подизпълнител на продукцията. Оттам ни казаха, че нямаме място в техния офис и трябва веднага да си тръгнем. И така, всички по веригата запазват пълно мълчание по темата вече точно 40 дни, но гръцката столица е често арена на демонстрации на иранците, живеещи там.
4: Тук сме в подкрепа на нашата държава, защото тя има нужда от нашата подкрепа. Ние нямаме свобода, нямаме дори интернет.
0: Сега обаче има много протестиращи по улиците на Техеран и другите градове. Когато гледаш натам, ти какво виждаш?
1: Това, което се случва в Техеран и другите градове на Иран, е ясно за всички, въпреки че някои хора си затварят очите.
0: Ако режимът падне, ще се върнете ли?
1: Да, абсолютно. Аз загубих много хора в последните години, но бих се върнал веднага, за да видя семейството си.
0: Така загадката Техеран за сега остава. А всички, и близки, и актьори, и колеги, чакат отговор. Какво и как се е случило? Как ще продължи и дали смъртта на Дана Идън и войната в Близкия изток няма да променят сценариите в последния момент?

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. В битка за близо 4 милиона и половина евро Левски отпътува за Казахстан. Сините ще спечелят сумата, ако достигнат до плейофите в Шампионската лига. В първия си матч от третия квалификационен кръг отборът, воден от Хулио Веласкес, победи Кайрат с 1-0. Във вторник е реваншът, а днес Левски пристигна в Казахстан.
1: За реванша Левски ще има и важен плюс – завръщането на Майкон. Акрам Бораз отново няма да бъде на разположение, а извън групата остава и Оливер Камдем. По думите на Боримиров, Левски е готов за продължение и дуспи, но според него няма да се стигне до тях.
2: Мисля, че сме напълно готови. Предвид мачовете, които ги изиграхме до сега, показва едно постоянство в нашия отбор и сме да твърда, че сме готови за мача във вторник. Не смятам, че ще играят по друг начин, но важното е ние как ще играем. Ние ще бъдем барометъра, мисля, че в този матч. Ние искаме да надграждаме. Виждате, че работиме последните няколко години върху селекцията. При нас няма нищо случайно. Всичко върви по план, това, което сме си предначертали. А и мисля, че и с мачовете и играта, която показваме в последно време, красноречиво говори за това наше надграждане.
1: Откакто Хулио Веласкес е начело на Левски, сините имат 2 победи, 1 равенство и 2 загуби като гост в Европа.
0: Гръцка инвазия за реванша между ЦСКА 1948 и Панатинайкос в Лигата на конференциите. Гърците са продали квотата от 1600 билета, а медиите в южната ни съседка информират, че клубът ще поиска още билети за своите фенове. Матчът е във вторник на националния стадион и ще се излъчва от 20 часа пряко в ефира на BTV и онлайн на Voyo. Първата среща завърши 1-1. Възможно ли е да се казваш Ламин Ямал и да пътуваш в самолет без да бъдеш разпознат? Отговорът е категорично не. Звездата на Барселона и Испания показа по какъв начин се опитал да се скрие от останалите пътници в редовен полет на фона на десетки телефони, насочени към него. Ямал е единственият от състава на испанците, който все още не е изпълнил своето обещание след спечелената световна титла. Марко Кукурея вече си татуира лика на селекционера Луис де ла Фуенте, а Педри и Гави промениха цвета на косата си. Румяна Стоянова с четвърто място в финал Б на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Днес беше последният ден на шампионата, който се проведе на гребния канал в Пловдив. Именно днес стана ясно, че страната ни ще е домакин на световното погребане до 19 и 23 години и през 2027. Дни след като стана ясно, че завръщането на Карлос Алкарас се отлага заради продължаващите му проблеми с китката, днес газета Дело Спорт съобщи, че световният номер 1 Яник Синер също ще пропусне започващият идната седмица Мастърс в Синсинати. Според източници близки до италянеца, физическите му проблеми не са сериозни, но той ще почива по-дълго, за да бъде в отлична форма за US Open. Синер има възпаление в дясното коляно и е на рехабилитация в Торино. Григор Димитров от своя страна получи лайлдкард за Синсинати и очаква да разбере кой ще бъде първият му съперник. Спиращо дъха изпитания на смелост и умения. В това се превърна ежегодното състезание, поскачено от водопад в Босна. Природната красота носи името яйцето и беше сцена на най-красивите скокове. 23 екстремни състезатели се осмелиха да полетят от 22 метра към река Плива. Победител стана босненският състезател Игор Арсенич, който отново показа изключителния си и много опасен стил, наречен лястовица. Сюрреалистичен инцидент в Бразилия. Футболист изчезна от кадър след бурната си радост от гол. Жаси Маранао от Коритиба прескочи рекламните пана и попадна на стълбите, които водят към съблекалнята. Голът му срещу Шапекоензе в крайна сметка беше отменен, а играчът сменен заради контузия. И ако този инцидент ви се е сторил странен, то този от втора дивизия на Уругвай печели класацията. По време на срещата между два втородивизионни отбора се стига до корнер. Топката е изчистена и защитаващият се тим тръгва на контратака. Тогава футболистите в синьо изритват силно топката и тя попада на шосето до стадиона. Една от колите намалява, за да не се стигне до инцидент. А в този момент друг автомобил удря първия. Останете с прогнозата за времето. Хубава вечер!

живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Какви са актуалните тенденции на пазара и експертните прогнози за цените и джоба на шофьорите? След инцидента с дрона край Кардам, въпросите около националната ни сигурност. Убийството в Пловдив, разследването и психологическият профил на извършителите.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Е, правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Аз ще правя, каквото искам да става.